0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. China, Tanzania na Zambia zathibitisha tena mpango wa kuihuisha Tazara katika maadhimisho ya miaka 50 ya reli hiyo. Wazalishaji bidhaa wa Afrika wahimizwa kujifunza kutokana na uzoefu wa viwanda wa China kuongeza ukuaji. Umoja wa Mataifa umesema watu zaidi ya milioni 48 katika eneo la Afrika Mashariki wanahitaji msaada wa dharura wa chakula kwa mwaka 2026. Habari kamili. China, Zambia na Tanzania zimethibitisha mpango wa kuihuisha reli ya Tazara katika hafla ya jioni iliyofanyika Dar es Salaam kuadhimisha miaka 50 ya uendeshaji wa kibiashara wa reli hiyo. Waziri wa Uchukuzi wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa amesema reli hiyo, ambayo ni moja ya mafanikio makubwa ya maendeleo barani Afrika, ilitokana na maono, mshikamano usioyumba na urafiki wa kudumu kati ya nchi tatu. Bwana Mbarawa aliwasilisha salamu za Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na kusema serikali ya nchi hiyo itaimarisha muunganisho wa kikanda na kuhakikisha reli hiyo inaendelea kuwa nguzo ya kimkakati ya mabadiliko ya kiuchumi na ustawi wa pamoja. Naibu balozi wa Zambia nchini Tanzania Bwana Anthony Bwalya amesema reli ya Tazara ilitoa mchango muhimu katika ukombozi wa Tanzania kwa kutoa nafasi ya ufikiaji wa masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Balozi wa China nchini Tanzania Bibi Chen Mingjian alikumbusha kuhusu wafanyakazi 1056 wa uhandisi wa kiufundi wa China waliofanya kazi bega kwa bega na wenzao wa Tanzania na Zambia, na kuongeza kwamba bila kuzuiwa na hatari, shida au kujitolea, walijenga reli kwa pamoja. Wazalishaji wa bidhaa na maofisa wa biashara wa Afrika wametoa wito kwa bara la Afrika kujifunza kutokana na mabadiliko ya viwanda ya China yanayoimarishwa kwa mipango ya muda mrefu, kuwekeza katika uvumbuzi na ujuzi na kufuata njia ya maendeleo inayofaa mazingira ya Afrika. Kwenye mkutano wa Indaba unaohusu mambo ya viwanda wa mwaka 2026 uliofanyika huko Johannesburg, ofisa anayeshughulikia biashara wa Kenya kwenye ubalozi wa Kenya huko Pretoria Bwana Ryan Injendi amesema mafanikio ya China yanaonyesha umuhimu wa mipango ya kimkakati na utekelezaji thabiti. Amesema kama nchi za Afrika zinataka kutimiza ukuaji wa viwanda, zinahitaji kuwa na mpango wazi unaoungwa mkono na utafiti na malengo yaliyofafanuliwa vizuri. Kama China inavyopanga, kwanza inaandaa mpango wa utekelezaji na kisha inautekeleza hatua kwa hatua. Namibia inatarajia kupokea watalii zaidi kutoka China wakati uhusiano kati nchi hizo mbili unaendelea kuimarika. Mamlaka ya utalii ya Namibia imesema hatua zinazochukuliwa kurahisisha raia wa China kusafiri kwenda Namibia zitasaidia kuhimiza utalii, biashara na mawasiliano kati ya watu wa nchi hizo mbili. Kutoka Nairobi, Simi Wanjala anaripoti zaidi.
1: Mahusiano kati ya Namibia na China yameendelea kuvutia hisia za kimataifa baada ya rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa kukamilisha ziara ya kitaifa ya wiki moja nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mwaliko wa rais Xi Jinping. Akizungumza na kikao cha televisheni cha China CGTN, afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii ya Namibia Sebulon Chichalu amesema China sasa ni soko la nane kwa ukubwa la watalii kutoka nje wanaotembelea Namibia, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mvuto wa taifa hilo kwa wasafiri wa China na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa mwezi Juni, Zaidi ya watalii 9,600 kutoka China waliitembelea Namibia mwaka 2025. Chikalu amesema ongezeko hilo linaonyesha kuwa Namibia iko katika mwelekeo sahihi wa kunufaika na soko la China ambalo linaendelea kukua na kuonyesha hamasa kubwa ya kutembelea vivutio vya utalii vya nchi hiyo. Sebulon Chichalo ni mkurugenzi mtendaji bodi ya utalii Namibia.
2: Tunalenga soko ambalo linaendelea kukua kwa kasi na ambalo linaonesha mahitaji makubwa ya kutembelea Namibia. Hii inaonesha kwamba watalii wa China wanatambua na kudhamini uzoefu pamoja na bidhaa za utalii ambazo zinapatikana Namibia na wanataka kuja kuzifurahia. Tunafahamu pia kwa wasafiri kutoka China wanapenda mandhari ya asili, maeneo yenye uwazi mkubwa, kupiga picha na kujihusisha kwa karibu na mazingira ya asili.
1: Chichalo amesema ziara Rais Netumbo Nandi Ndaitwa nchini China ni ishara ya uhusiano imara kati ya nchi hizo mbili, akibainisha kuwa utalii una mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu pamoja na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji.
2: Tutashuhudia ongezeko kubwa la mawasiliano na ushirikiano wa watu kwa watu, sambamba na uhusiano mzuri uliopo kati ya Namibia na China ambao umeimarishwa zaidi kupitia ziara ya rais wetu nchini China. Kwa mtazamo wangu, utalii hauwezi kustawi bila mahusiano ya watu kwa watu. Wananchi wa Namibia wanakaribisha wageni kutoka China ili wajisikie wako nyumbani, wawe huru, iwe ni kwa utalii, biashara au shughuli za kibiashara. Hivyo basi manufaa yatakayopatikana yataenda mbali zaidi pamoja na kuboresha sekta ya utalii.
1: Ali kadhalika amesema bodi ya utalii ya Namibia imeanza kutoa mafunzo kwa mawakala wa safari ili wawe na uelewa wa kina kuhusu taratibu za visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China, hatua ambayo inaaminika kuongeza idadi ya watalii na wafanyabiashara watakaotembelea Namibia katika siku zijazo.
2: Ndiyo maana tumeanza kuwapa mafunzo mawakala wa safari ili waelewe vizuri mchakato wa kupata visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China. Tunaamini hatua hii itafanikiwa na tutashuhudia ongezeko la wageni kutoka China, wawe ni wafanyabiashara au watalii waliokuja kupumzika.
1: Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio

0: China kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
1: Naam, ni Simiu Wanjala na ripoti hiyo kutoka Nairobi. Ofisi ya Umoja Mataifa inayoshughulikia uratibu wa mambo ya kibinadamu OCHA imeonya kuwa Afrika Mashariki bado ni sehemu kuu ya tahadhari ya kibinadamu na inakadiriwa kuwa watu milioni 48.5 wanahitaji msaada kwa mwaka huu. OCHA imesema mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kuchochewa na mapigano, kupotea kwa makazi, athari za tabia nchi, magonjwa na uhaba wa chakula, wakati tishio la Ebola kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likileta hatari zaidi. OCHA imetoa ripoti mpya zaidi ya kibinadamu ikisema ingawa mlipuko wa Ebola unaendelea kujitokeza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatari ya kuenea kwa maambukizi katika kanda hiyo bado ni kubwa. Imeongeza kuwa uhaba wa chakula wa kikanda unapamba moto katika robo ya pili, ukiacha watu milioni 40.5 kukabiliwa na njaa kali, wakiongezeka kutoka milioni 1.6 wale wa robo ya kwanza ya mwaka 2025. Umoja wa Mataifa umetenga dola za Kimarekani milioni 1 ili kusaidia kudhibiti kuenea kwa kipindupindu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ofisi ya uratibu wa mambo ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema mratibu wa kukabiliana na hali ya dharura wa Umoja wa Mataifa Bwana Tom Fletcher ametenga fedha hizo kwa ajili ya kuchukua hatua za udhibiti katika sekta za afya, ushiriki wa jamii, maji, miundombinu ya usafirishaji na usafi ili kupunguza kiwango cha vifo na kuzuia maambukizi. OCHA imesema janga hilo limeenea kutoka maeneo ya vijijini ya Bimbo na Mbaiki kuelekea maeneo ya mji mkuu Bangui, hali ambayo imezidisha hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo katika maeneo ya mjini yenye msongamano, huku ikieleza kuwa hali ya mazingira katika majira ya mvua, kiwango cha chini cha kinga ya mwili kwa jamii, upatikanaji duni wa maji safi na vifaa vya usafishaji na uhamishaji wa watu kando ya mto Obangi vyote vimezorotesha hali ya janga hilo nchini humo. Viongozi wa nchi za Afrika na wataalamu wa maji wamekusanyika nchini Chad kuhudhuria ufunguzi wa Baraza la Maji la Afrika lenye kauli mbiu ya kutoka matarajio hadi hatua. Mkutano huo wa siku mbili unazingatia usimamizi wa maji, ufadhili wa miundombinu na kuimarisha ushirikiano wa kikanda. Viongozi wa Chad, Gabon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mauritania na Benin walihudhuria baraza hilo huko N'Djamena. Rais Idris Deby wa Chad amesema kwenye hotuba yake kwamba Afrika inakabiliana na msukosuko wa maji ambao haujawahi kutokea. Amesema Waafrika zaidi ya milioni 400 bado hawawezi kupata maji safi ya kunywa. Ameongeza kuwa uwezo kuhifadhi maji unapungua, viwango vya umwagiliaji ni vya chini sana na mabadiliko ya tabia nchi yataweza kupunguza pato la taifa katika baadhi ya maeneo kwa karibu 12% ifikapo mwaka 2050. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. China, Tanzania na Zambia zimethibitisha tena mpango wa kuihuisha reli ya Tazara katika maadhimisho ya miaka 50 ya uendeshaji wa kibiashara wa reli hiyo. Wazalishaji wa bidhaa na maofisa wa biashara wa Afrika wametoa wito kwa bara la Afrika kujifunza kutokana na mabadiliko ya viwanda ya China. Na ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema watu zaidi ya milioni 48 katika eneo la Afrika Mashariki wanahitaji msaada wa dharura wa chakula kwa mwaka 2026. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
2: Ujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Khamis Darwish. Serikali ya Kenya inatarajiwa kupata mapato ya shilingi milioni 22.5 kila mwezi baada ya kukodisha ardhi inayomilikiwa na Kenya Petroleum Refineries Limited kwa kampuni ya Asharani Synergy Limited kwa ajili ya kujenga kituo cha kuhifadhi gesi ya kupikia LPG mjini Mombasa. Kiwanja hicho chenye ukubwa wa ekari 23.19 kitakodishwa kwa kipindi cha miaka 31, hatua inayotarajiwa kuingizia serikali zaidi ya shilingi milioni 698 kwa mwaka katika kipindi chote cha mkataba. Katibu mkuu wa idara ya serikali ya petroli Kelo Harsana aliwaambia maseneta kuwa mradi huo umepata vibali vyote vinavyohitajika ikiwemo leseni kutoka mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA. Ujenzi unatarajiwa kuanza mwezi Oktoba na kukamilika ndani ya

0: takriban miaka miwili. Baada ya kukamilika, kituo hicho kitaongeza uwezo wa kuhifadhi tani 30,000 za gesi ya kupikia, jambo litakaloimarisha mpango wa serikali wa uagizaji wa gesi kwa wingi ili kupunguza gharama za gesi ya kupikia. Tanzania imehimizwa kuboresha ubora wa bidhaa zake ili kunufaika zaidi na sera ya China ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi nyingi za Afrika. Balozi wa Tanzania nchini China, Dr. Suleiman Haji Suleiman, amesema nchi ina fursa ya kuongeza mauzo katika soko la pili kwa ukubwa duniani, lakini changamoto za uzalishaji mdogo, ufungashaji usioridhisha na kutokidhi viwango vya kimataifa bado zinazuia wafanyabiashara wa Tanzania kutumia kikamilifu fursa hiyo. Akizungumza baada ya ubalozi wa Tanzania nchini China kumaliza maonyesho ya wiki tatu katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam 77, Dr. Suleiman alisema banda la ubalozi lilitumika kutoa elimu kuhusu fursa za biashara, uwekezaji, elimu na utalii zilizopo nchini China. Aliongeza kuwa banda hilo lilitembelewa na takriban watu 500 waliotaka kupata taarifa kuhusu namna ya kuuza bidhaa nchini China, kuwekeza, kusoma pamoja na kuanzisha ushirikiano wa kibiashara na wadau wa China. Benki Kuu ya Uganda imesema nakisi ya bajeti ya nchi hiyo inatarajiwa kupungua kutoka 6% ya pato la taifa mwaka huu hadi 3% ifikapo mwaka wa fedha 2030-31 kutokana na mkakati mpya wa madeni unaolenga kutumia zaidi mikopo ya nje yenye riba nafuu. Ripoti hiyo pia imeeleza kuwa kiwango cha deni la umma bado kiko katika hatari ya wastani, ingawa gharama za kuhudumia madeni zinaendelea kuongezeka na uwezo wa kukabiliana na mshtuko wa kiuchumi bado ni mdogo. Kulingana na Wizara ya Fedha ya Uganda, deni la umma liliongezeka kwa 8% na kufikia dola bilioni 34.9 katika nusu ya pili ya mwaka uliopita, hasa kutokana na kuongezeka kwa ukopaji wa ndani. Aidha, Benki Kuu ilisema uchumi wa Uganda ulikuwa kwa 8.5% katika robo ya pili ya mwaka wa fedha, ikilinganishwa na 5.3% katika kipindi kama hicho mwaka uliotangulia. Ukuaji huo ulichangiwa na uwekezaji katika sekta ya mafuta, kuongezeka kwa mauzo ya bidhaa nje ya nchi pamoja na uzalishaji mzuri wa kilimo. Mkurugenzi mtendaji wa Ethio Telecom Frehiwo Tanuru na rais wa Huawei kanda ya Afrika Kaskazini Li Shen pamoja na timu zao za viongozi wakuu wamefanya mazungumzo ya kimkakati ya kuimarisha ushirikiano wao wa muda mrefu ili kuharakisha maendeleo ya sekta za biashara kubwa na ndogo nchini Ethiopia kupitia suluhisho za kidijitali. Mazungumzo hayo yalifanyika katika utekelezaji wa mkakati wa Next Horizon Digital and Beyond 2028 wa Ethio Telecom, yakilenga kupanua ushirikiano kutoka kwenye miundombinu ya mawasiliano hadi kwenye ubunifu, biashara na maendeleo ya mfumo mpana wa uchumi wa kidijitali. Pande zote mbili zilisisitiza dhamira yao ya kushirikiana katika kuharakisha mageuzi ya kidijitali nchini Ethiopia kwa kuunda thamani endelevu kwa wafanyabiashara, jamii na uchumi wa kidijitali kwa ujumla. Namna kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Masalam.
1: Msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara, tunaangalia masuala ya uchambuzi, na leo basi Pili Mwinyi anatufahamisha jinsi Kiswahili kinavyojenga daraja la mawasiliano kati ya China na nchi mbalimbali za Afrika.
2: Kila ifikapo Julai 7 ya kila mwaka, dunia inaadhimisha siku ya lugha ya Kiswahili duniani, ikienzi mojawapo ya lugha zenye ushawishi mkubwa na zinazozungumzwa zaidi barani Afrika. Siku hii, mbali na kusherehekea utamaduni wa Kiswahili, pia inaangalia umuhimu unaoongezeka wa Kiswahili katika mawasiliano ya kimataifa, elimu, diplomasia, biashara na maendeleo endelevu. Wakati huo huo, kadri utandawazi unavyoendelea kubadilisha masoko ya kimataifa, taasisi na mashirika mbalimbali nayo yamekuwa na upeo wa mbali wa kuangalia lugha za kitamaduni ili kushirikisha hadhira mbalimbali. Kiswahili kimeibuka kuwa lugha muhimu kwa makampuni yanayopanuka ndani ya Afrika Mashariki, mashirika ya maendeleo ya kimataifa yanayofanya kazi kote barani Afrika na taasisi zinazotafuta ushirikiano wenye maana na mamilioni ya wazungumzaji wa Kiswahili. Ikitambuliwa na UNESCO kama lugha ya kwanza ya Afrika kupangiwa siku ya lugha ya kimataifa, Kiswahili kinawakilisha zaidi ya njia ya mawasiliano. Kinatumika kama daraja linalounganisha tamaduni, kurahisisha biashara, kusaidia mafungamano ya kikanda na kuhifadhi urithi uliosheheni wa lugha inayoivutia mataifa mengi. Miongoni mwa mataifa yanayovutiwa na lugha hii ya Kiswahili ni China, kwani idadi ya raia wa China wanaojifunza Kiswahili inaongezeka kwa kasi siku hadi siku. Kiswahili kwa Wachina inawakilisha hamu inayokuwa ya kujua utamaduni wake, kuheshimiana na mawasiliano ya kielimu kati ya China na nchi zinazozungumza Kiswahili za Afrika Mashariki. Mwaka huu, ikiwa ni miongoni mwa shamra-shamra zilizoanza mapema za kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani, Chuo cha Lugha za Kigeni cha Beijing BFSU, kupitia kitivo cha lugha za Afrika, kiliandaa mashindano ya wanafunzi wa China wanaojifunza Kiswahili katika vyuo vya China yaliyopewa jina la shindano la kutia sauti lugha mbalimbali kwa wanafunzi wa chuo cha taifa cha sauti ya Afrika 2026. Wakitia sauti kwa Kiswahili, filamu mbalimbali za Kichina, Kiingereza, hata za Kiswahili pia. Mashindano haya sio tu yalionyesha weledi wa wanafunzi wa China wa kuzungumza Kiswahili, bali pia yalionyesha namna wa China wanavyofuatilia kwa undani zaidi jinsi ya kuzungumza Kiswahili kwa ufasaha, matamshi ya lugha, lafudhi, usahihi, semi na uelewa wa utamaduni. Mashindano haya yalishuhudiwa yakiibua vipaji mbalimbali vya wanafunzi wa China na kuhitimishwa kwa kutolewa tuzo mbalimbali kuanzia ya mshindi wa jumla, wa kwanza hadi wa tatu. Lakini mbali na vyuo mbalimbali vya China kufunza Kiswahili, walimu wa China wanaofundisha Kichina katika taasisi ya Confucius iliyopo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nao wengi wao wanaonyesha shauku ya kutaka kuijua lugha hii ambayo sasa ina wazungumzaji zaidi ya milioni 200 duniani. Yang Xin, mwalimu wa lugha ya Kichina katika taasisi ya Confucius, anasema kujifunza Kiswahili kuna changamoto zake na umuhimu wake. Akiwa kama mgeni yeyote yule wa lugha, anasema mwanzoni hakuweza kuelewa chochote kile. Baada ya kujifunza kwenye taasisi ya Confucius, sasa amezoea maisha ya Tanzania na kuweza kuwasiliana na wenyeji vizuri. Mwalimu mwingine wa Kichina, Zhou Chenzhen, anatilia mkazo maneno hayo, akisema hata kutumia maneno machache tu ya Kiswahili darasani kunaleta tofauti kubwa. Inaonyesha wanafunzi tunaheshimu utamaduni wao na inawafanya wafurahi zaidi kujifunza Kichina. Kwa mujibu wa mwalimu wa lugha ya Kichina wa Tanzania anayefunza katika taasisi ya Confucius, Emmanuel Legonga, ambaye pia huwa anafundisha Kiswahili kwa Wachina nchini Tanzania, kuzungumza lugha ya wenyeji, yaani Kiswahili, kunaleta matokeo mazuri katika sekta zote. Akitolea mfano wa miradi ya miundombinu kama vile reli na bandari, anasema mameneja au wahandisi wa China wanapotumia Kiswahili hujenga uaminifu na wafanyakazi wenyeji na pia kuondoa umbali baina ya wenyeji na wageni, na hatimaye wafanyakazi wanahisi kwamba wanaonekana na kuheshimiwa. Wakati jumuiya ya kimataifa ikiadhimisha siku ya lugha ya Kiswahili duniani Julai 7, moyo wa siku hii ulionekana waziwazi katika chuo kikuu kikubwa zaidi chenye taasisi ya Confucius nchini Tanzania, ambapo raia wa China walikuwa wakikumbatia Kiswahili si kama lugha tu, bali kama mlango wa kuelewa maisha ya wenyeji. Kiswahili ni mojawapo ya lugha zinazozungumzwa zaidi barani Afrika, kikitumika kama lugha ya biashara na mawasiliano kwenye eneo ambalo lina lugha nyingi mbalimbali, ambayo inazungumzwa kote Afrika Mashariki na Kati. Tunaposherehekea siku ya lugha ya Kiswahili duniani, pia tunasherehekea nguvu ya lugha kujenga mahusiano, kupanua fursa na kuwaleta watu karibu zaidi hadi nje ya mipaka.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, na sasa basi umewadia wakati wa kusikiliza maoni ya wasikilizaji kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Mwanaharakati mmoja nchini Tanzania amewatahadharisha wanaume kuwa makini sana kuhusu wanawake wanaowaoa na kuwataka wajipe muda wa kutosha kuwatambua wanawake, kwa sababu kumtambua mwanamke ni jambo gumu sana. Amesema kuna nyakati mbili

0: ili ambazo mwanamke anaweza kuonesha uhalisia wake, na hilo ni baada ya kumwoa, ambalo kabla ya kuoana inawezekana usilione hata kidogo. Kwa hiyo utafute kila njia kumjua mwanamke katika maeneo hayo mawili. Hebu tusikilize ni nyakati gani hizo mbili, halafu tujadili.
1: Nyakati ya kwanza ni nyakati ambapo wewe umeshuka kiuchumi, na nyakati ya pili ni wakati ambao mwanamke wako ameinuka kiuchumi. Yani kuna namna ambavyo pengine wewe umemtengenezea fursa akainuka, au kuna namna ambavyo yeye mwenyewe ameinuka kiuchumi. Katika hizo nyakati mbili, hapo ndipo mwanamke ana uwezekano mkubwa sana wa kukuonyesha tabia zake halisi na ukamfahamu. Wanaume wengi sana walijikuta wakiishi na wake zao kwa kipindi cha miaka kadhaa, wakawa wanaona wamewafahamu, wamemaliza, lakini wakaja kushtuka kuona wake zao wameonyesha vitu tofauti baada ya wao kushuka kiuchumi au baada ya wanawake kuinuka kiuchumi. Wanaume wengi sana walipitia vipindi vigumu sana vya kudharaulika na wake zao wakati wameshuka kiuchumi. Wanawake wengi sana kipindi wanaume wameshuka kiuchumi huwa wanabadilika, wanakuwa sio wao tena. Na tena usiombe wewe mwanaume kwa umeshuka kiuchumi na kwa bahati nzuri yeye ameinuka. Hapo ndipo mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kukuonyesha yeye ni nani. Na hapo ndipo wanaume wengi sana wanapokujega kushtuka kwamba ha, kumbe miaka yote hii nilikuwa naishi na mke wangu, kumbe yuko hivi.
0: Haya, msikilizaji, kama nilivyosema ni kwamba ukishtuka nakuwa ndio umechelewa tena. Kuna hapa maoni ya waliochangia. Wa kwanza ni Delphi Masoko, anasema kwamba huyu dada amesema haya mafumbo, lakini si jambo rahisi kusema, ila alichokisema ni kweli. Sakina Vali anasema kwamba ndio maana wanaume wengi hawataki mke anayefanya kazi, kwa sababu huwezi kujua matokeo yake yatakuwaje. Abeli Nyakungi anasema kwamba sio wanawake tu, hata wanaume mnaweza kuoana kwenye shida, lakini huyo mwanaume akipata pesa basi anageuka na kukuona kwamba wewe mwanamke huna maana. Kwa hiyo sio wanawake peke yao, hata wanaume pia kuna changamoto ya namna hiyo. Naam, niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, umesikia maoni ya huyo dada?
2: Ndio, nimesikia
0: maoni ya wasikilizaji.
2: Nimesikia pande zote mbili, na labda na mimi nitoe kwa maoni yangu, yani nitoe mtazamo wangu, na labda kidogo ningeungana na huyu Abeli ambaye anasema kwamba hii si kwa wanawake peke yake, hata wanaume pia. Maana yake mimi naweza kusema kwamba hii ni jambo la kibinadamu. Ushafahamu eh? Yaani tusiweke kwamba labda mwanamke akipata uwezo ndio anakuwa anaonesha kucha zake, ndio unamjua tabia yake. Hapana. Hata mwanaume pia akiwa ana uwezo, mnaweza mkawa mmetoka chini, hamna chochote, baadaye tumeshasikia kesi ngapi kwamba mwanaume baadaye kishapata pesa, kisha kuwa maarufu, alafu huyu mwanamke aliyechuma naye anaona kwamba wewe sasa sio hadhi yangu. Ushanifahamu? Hadhi yangu sasa hivi mimi ni wanawake ambao ushanifahamu, wale ambao wakuja kutumia pesa zangu, ndo maana yake. Ushanifahamu? Kwa hiyo mimi nasema kwamba hii kibinadamu huwezi ukaipin kwa mwanamke peke yake au kwa mwanamume peke yake. Nasema kwamba hii ni
0: hulka ya binadamu.
2: Ya binadamu. Tuna mifano, tunasema kwamba ukitaka kumjua binadamu mpe uongozi, mpe utajiri, ushanifahamu, na vitu kama hivyo, sio sio utajiri, mali, kitu kama hicho. Hapo ndo utamjua huyu ni binadamu wa aina gani. Na hii mifano aliyoitoa yote ni ya binadamu, sio kwamba ni ya mwanamke. Kwa hiyo kama kuna tabia nyingine labda ziko za wanawake zina ambazo kweli hizi tunajua kwamba ni za mwanamke, labda ningekubaliana naye 100%. Lakini tabia alizozitaja ni za binadamu ambazo mtu yoyote, awe mwanamke awe mwanaume, anaweza akaonesha. Lakini hata mwanamume huyo au mwanamke huyo anaweza mkaa mmetoka chini, hamna kitu. Na mwanamume akifika akiwa na uwezo akakuthamini zaidi mke wako, akasema kwamba ah, huyu ndo mke wangu, maskini, kama si huyu mimi nisingefika hapa, huyu alinivumilia, sasa hivi wacha tutumie pamoja. Na mwanamke huyo huyo pengine kama ulimchunga chunga akaja akawa na pesa na nini, akasema hapana, mimi mume wangu ndo amenisaidia nimefika hapa. Kwa hiyo nasema hii ni hulka binadamu. Kuna binadamu wa aina mbili, kuna yule ambaye akipata anaonesha kwamba yeye ana tabia hizi na kwamba nzuri, na akipata anaonesha yeye ana tabia mbaya.
0: Unajua mara nyingi kwenye changamoto kama hizi vidole huwa vinaelekezwa kwa wanawake. Sielewi sababu ni nini. Sema kama mwanamke akisoma anakuwa jeuri. Kama mmoja hapa akasema kwamba ndio maana mimi sipendi mwanamke asome. Au mwanamke afanye kazi. Sasa lakini hata mwanaume ikiwa ni hivyo hivyo. Kwa mfano kama wewe mwanamke labda umesoma, umepata kazi yako, umepata utajiri wako, ina maana kwamba mume wako Sio na uwezo.
2: Mimi naweza kusema kwamba na huu mtazamo tulionao katika jamii huu unawafanya wanaume wengi kuwaogopa wanawake ama kutaka kuwasaidia wanawake zao. Mtazamo ambao mimi naweza kusema kwamba ni potofu. Kwa sababu mtu yeyote anaweza akafanya kile kitendo. Unaona? Wewe kama mmekinaiana na unampenda mke wako, msaidie. Lakini wakati huo sio kwamba unamsaidia kisha unaegemea moja kwa moja. Unajua tatizo ni kwamba katika jamii tumezoea mwanamume ndio ambaye ana provide nyumbani. Ushanifahamu eh? Yeye ndo anahudumia kila kitu nyumbani. Yaani katika mtazamo wa kijamii. Na inapokuja sasa mwanaume huyu sasa amekosa sasa hahudumii. Labda kwa namna moja, labda ushumi wake kidogo umeshuka, mwanamke umepanda. Mwanamume huyu anaanza kujishuku. Wakati mwingine sio kwamba labda anadhalilishwa ama na nini. Anaanza kuwa na ile kwamba mke wangu ndo yuko juu, mke wangu ndo hivi, anaanza kujishuku mpaka anatengeneza picha ambayo pengine hata haipo. Ushafahamu. Kwa hiyo mimi nasema kwamba hii ni hulka.
0: Ni hulka binadamu wote, wala sio wanawake peke yao au sio wanaume peke yao. Na msikilizaji, basi hayo ndiyo maoni ya msikilizaji wetu kama tulivyotumiwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
3: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
4: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai.
5: Nataka kujifunza Kichina.
6: Nataka kuijua China.
7: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
9: Eva, ni jintian chwanda kuzi bi zuotian chwanda kuzi piaoliang.
8: Oh, kweli ati unasema ile suruali nimeivaa leo ni maridadi kuliko ya jana?
9: Dui, meicuo, zetiao kuzi bi zuotian da piaoliang.
8: Shukran, bo, nilinunua wiki iliyopita. Sikuwa nimepata wakati wa kuivaa hadi leo hii.
9: 我昨天刚买了一条新裤子，不过还没穿呢。
8: Oh, pia wewe ulinunua jozi la suruali mpya. Hivyo ni vizuri, labda unaweza ivalia kesho yake.
9: 对了，这是我昨天给你买的礼物。
8: 谢谢, 谢谢, nimekuwa nikingoja zawadi yako.
9: 你一直在等我的礼物，我一直记着要给你买礼物。
8: Asante sana bwa. Na jana Kensha Oshwai alienda kutembelea Lili. Hebu tuone waliongea kuhusu nini?
9: Hada, rao我们一起看看他们在说些什么.
8: Ndiyo, hebu tuone waliongea kuhusu nini.
10: 我一下班就去好吃饭店买了粥. 听说中国人生病了, 喜欢喝粥.
11: 哈哈, 小帅, 谢谢你.
12: Nilipotoka kazini, nilipitia kwenye mkahawa wa Haochi kununua uji. Nilisikia Wachina wanapenda kunywa uji wanapougua.
11: Ken, asanti.
10: 我一下班就去好吃饭店买了粥. 听说中国人生病了,喜欢喝粥.
11: 哈哈, 小帅, 谢谢你.
12: Nilipotoka kazini, nilipitia kwenye mkahawa wa Haochi kununua uji. Nilisikia Wachina wanapenda kunywa uji wanapougua.
11: Ken, asanti.
8: Xiaban. Nakumbuka, Xiaban kumaanisha kuondoka kazini na mai ni kununua. Najua maneno karibu yote ya sentensi hii. Ila tu sielewi.
9: Bie danxin, Eva. Zhe shi yinwei wo yi xiaban jiu qu hao chi fandian mai le zhou. Zhe ge juzi you yi ge jiegou ni meiyou xue guo.
8: Je, unamaanisha kuna muundo mpya ambao sikusoma hapo awali?
9: Meicuo.
8: Gani?
9: Yi, jiu. Zhe shi yi ge guding jiegou.
8: Oh, yi, jiu. Ni muundo. Sasa nimejua, lakini ina maana gani?
9: Bie zhaoji, Eva. 现在先听一个句子。
8: 好，你再听。

0: Iza sentensi yako kwa makini na uangalifu. Tafadhali iseme.
1: 别紧张，这个句子很简单。听好了，我每天中午一下班就去食堂吃饭。我每天中午一下班就。
0: Siwezi kukumbuka sentensi yote, sio rahisi.
1: 我每天中午一下班就去食堂吃饭。Iva，想一想，我中午下班后会马上去哪儿？
0: Kwa hivyo, nimekuelewa. Kila siku, saa sita tunapomaliza kazi, huwa unaenda kwenye kantini mara moja kula chakula cha mchana, ambacho ni chamsha. Kwa hivyo, katika sentensi hii tutaisema hivi. 我每天中午一下班就去食堂吃饭。 Inamaanisha kuwa kila siku saa sita mchana ninapomaliza kazi huwa naenda kwenye kantini mara moja kula chakula cha mchana.
1: Iva, 你可真聪明，简直太棒了。
0: Hivyo ni kwa sababu wewe ni mwalimu bora.
1: 谢谢，那我再来说一个句子考考你。
0: Unataka kusema sentensi nyingine ili unijaribu, hamna shida. Iseme tu.
1: Iva, 我一上班就累。
0: Oh, 我一上班就累。 Je, unamaanisha kuwa wewe unajihisi mchovu mara tu unapoanza kazi au sivyo?
1: 对, Iva, 我一上班就累。
0: Pia mimi, huwa najihisi mchovu mara tu ninapoanza kazi. 我也
1: 一工作就累，这样可不行。我们要努力工作，对吧？现在你知道依旧是什么意思了吗？
0: Nafikiri natambua sasa. Inamaanisha punde si punde au mara tu. Huo muundo huonyesha kuwa kitendo au hali hutokea mara tu baada ya kitendo kingine au hali.
1: 没错，那我一下班就去好吃饭店买了粥，这句话是什么意思？
0: 我都不知道 你妈妈就
1: 你还记得我在食堂吃午饭的时候总是喝什么吗？ 在中国我们把它叫做粥。
0: Nafikiri natambua sasa. 粥你不知道。
1: 没错，你真聪明。 那这个句子是什么意思？
0: 我一下班就去好吃饭店买了粥。 Inamaanisha nilienda kwenye mkahawa hauchi kununua uji mara tu nilipoondoka kazini. Niko sahihi au sivyo?
1: 对，对了，伊娃，听说你喜欢吃饺子。
0: 听说, napenda kula samosa za kuchemshwa. 听说, inamaanisha nini?
1: 听说就是你已经听别人说过某件事。
0: Unafikiri natambua. 听说umaanisha kusikia au sivyo?
1: 没错，你真棒，伊娃。听说你喜欢吃饺子。
0: 对, atinapenda kula samosa za kuchemshwa. 我喜欢吃饺子。 na nilisikia unapenda kula samosa. 我听说你喜欢吃samosa.
1: 没错，我喜欢吃samosa. 我也喜欢喝粥，你呢？
0: 我喜欢吃饺子, lakini 我不喜欢喝粥。
1: Iva, 现在你知道听说中国人生病了喜欢喝粥是什么意思了吗？
0: 听说中国人生病了喜欢喝粥, inamaanisha nilisikia kwamba wachina wanapenda kunywa uji wanapokuwa wagonjwa. Je, mimi ni mwerevu?
1: 你真聪明。
0: Nataka kujua kweli kama wachina wote hupenda kunywa uji wanapokuwa wagonjwa.
1: 不是所有人都喜欢喝粥，只是因为生病的时候喝粥对身体好。
0: Sawa, najua si wagonjwa wote hupenda kunywa uji, lakini huwa wanakunywa kwa sababu uji ni nzuri kwenye afya yao.
1: 对，现在让我们再来听一遍今天学习的对话。我一下班就去好吃饭店买了粥。
2: 听说中国人生病了，喜欢喝粥。哈哈，小帅，谢谢你。nilipotoka
3: kazini, nilipitia kwenye mkahawa wa Haochi kununua uji. Nilisikia wachina wanapenda kunywa uji wanapougua.
4: Ken, asanti.
1: Ken说汉语，肯定成功。我们下期再见。
0: weledi wa Uchina. Tukutane wakati mwingine, wakati kama huu, kwa herini.
4: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
5: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina, kutamka maneno, kutunga sentensi na kuwa katika mazingira ya Kichina. Tunaweza pia wakati mwingine kufunza jinsi utamaduni unavyokuwa kule nchini China na pia maisha ya kawaida, kwenda shuleni au kusoma au kufanya kazi, kutembea, kutalii, kwenda sokoni na mambo kama hayo. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Ni mwalimu Peter Oyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius inayofunza tamaduni na lugha za Kichina hapo nchini Kenya. Haya, leo tunazungumzia mkutada ama msamiati wa usafiri. Unajua barabarani kuna mambo mengi ambayo yanahusu usafiri. Ni gari, ni treni au ni baiskeli, na maneno ambayo yanahusika sana katika basi au subway, hata pia na taksi, mambo yanayohusiana na usafiri. Kwa hivyo leo tunazungumzia mada hiyo. Kwa hiyo msikilizaji, tega sikio hili. Kama ulikuwa unataka kwenda mahali na ujui utaenda vipi, tutakuambia jinsi ya kuulizia njia ya kwenda sokoni ni gani, basi linaitwaje, taksi inaitwaje, na mambo kama haya ambayo tutakufunza leo. Haya, mwalimu, vipi? Umesafiri sana nchini China. Ulikuwa unatumia usafiri gani mara nyingi?
6: Nilipenda sana ile tunasema titi, sababu iko
5: fast.
6: Iko timely. Elewa, alafu ziko nyingi. Ukiwa katika kituo cha subway pale, after maybe 30 seconds ama 1 minute, 2 minutes, unapata kuna subway.
5: Unafika haraka sana. Kwa hivyo labda tunaweza kuambia majina ya vitu ambavyo vinatumika kusafiria ama vyombo vya kusafiria. Kwanza ni train. Kwa train. Kwa hivyo kwa Kichina tunahitaji train.
6: Tunasema ni huocho.
5: Huocho.
6: Gari ya moshi ile tunasema ni huocho.
5: Haya, hiyo inatumika hasa kwenda katika masafa marefu. Na kuna basi.
6: Basi tunasema ni gong gong chi chuo. Naam, ile basi. Ama sometimes tunasema gong jiao chuo.
5: Hiyo ni basi. Na kama ni ndege?
6: Ndege tunasema ni feiji.
5: Feiji,
6: naam.
5: Ni ndege. Alafu ile metro ama subway?
6: Tunasema ni titie.
5: Titie.
6: Mbuka lile neno lina D. D ni like underground.
5: Underground, naam. Subway inapita chini ya ardhi.
6: Tie ni ile ya TLU, ni ile railway. So this D tie. Naam.
5: Na kama ni gari ya kawaida ndogo?
6: Nasema ni chicho.
5: Chicho.
6: Naam.
5: Lakini taxi?
6: Taxi tunasema ni huzucho.
5: Chuzucho.
6: Naam.
5: Hivyo msikilizaji, ukitaka kusafiri na taksi, unaweza kumwambia mtu natafuta taksi. Kwa hivyo utamwambia vipi natafuta taksi?
6: Wadai chao, tuzu chuo.
5: Natafuta taksi.
6: Lakini kwa ni kuenda mahali kutumia, kama ni taksi, kama ni taksi ya gari, natumia ile neno la zuo. Zuo, futa sema zuo chuo, ni like goodbye. Like
5: kwenda na gari ndogo, yani ka. Haya.
6: Na hiki tunasema chuo titi.
5: Kwenye usafiri basi wa barabarani, kama tunavyojua, kwanza barabarani kuna alama nyingi za barabarani ambazo utahitaji kuzitaja. Labda unaweza kusema unafika pale katika traffic light ama taa za trafiki, ama kwenye U-turn ile, ama katika barabara ile. Kwa mfano ni station, iwe ni station ya basi au station ya treni, ile jina station tunaweza kusemaje?
6: Nasema ni Jan.
5: Jan.
6: Jan.
5: Mm-hmm.

0: jana kwa hivyo
1: ni
0: kwa hivyo ni kama ni ya treni tunasema ni
1: huocho jana
0: huocho jana
1: kama ni ya basi utasema kungyocho jana
0: kwa hivyo hilo neno jana ni stesheni unataja gari lenyewe alafu tunasema stesheni haya lakini barabara
1: ile biti tunasema itie jana
0: titi jan
1: metro station
0: hiyo ni na hiyo ni metro station kwa sababu diti yenyewe inamaanisha train ya chini ya ardhi barabara
1: barabara tunasema ni lu
0: lu
1: lu
0: kwa hivyo kama ni barabara fulani unataja jina lake kwanza kwa mfano Mombasa lu
1: Mombasa lu naam
0: ni barabara ya Mombasa au Kampala lu
1: Kampala lu naam
0: kwa hivyo lu ni barabara haya trafiki au taa za trafiki
1: tunasema ni Hongliu dong
0: haya na U-turn
1: tunasema U-turn tunasema ni diao tou
0: hiyo ni U-turn.
1: Kuna ile tunasema line like subway kuna line 1 line 2.
0: Naam.
1: Ile line tunasema kwa kichina ni Xian.
0: Xian.
1: Sababu nakumbuka kule kama Tianjin tulikuwa na almost 9 lines.
0: Line 9 za subway. Kwa hivyo kama unakwenda line ya 6 unasema ni
1: Liu Hao Xian.
0: Liu Hao Xian.
1: Liu ni 6 alafu hao ni namba. Xian ni line. Kama ni namba 9 unasema Liu Hao Xian.
0: Unasema kwanza nambari yenyewe alafu Xian ni ile line kwa sababu subway ama DT ina line nyingi sana baadhi ya miji na line 10 baadhi ya miji na line 15 na kadhalika kadhalika.
1: Ukienda pale kama uchi unaenda line gani utapotea tu.
0: Utapotea na kwa sababu lazima kitu cha maana zaidi katika kusafiri na subway ni ile kujua line na mahali unapokwenda tunaita address
1: na,
0: ile. Haya. Basi kusafiri pia unahitaji tiketi, unahitaji mambo kama labda kama wewe unaendesha gari lenyewe unahitaji leseni na mambo kama hayo. Lakini tiketi ni ya muhimu zaidi kwa sababu unasafiri labda na treni au na katika basi. Kwa hivyo ile tiketi tunasemaje?
1: Tiketi tunasema ni piao.
0: Piao.
1: Piao.
0: Piao.
1: So kama ni ya basi unasema ni kungyao chuo piao.
0: Na kama ni ya treni?
1: Kama ni ya treni unasema ni kuocho piao.
0: Kuocho piao.
1: Kama ni ya metro unasema pia titi ya piao.
0: Titi ya piao.
1: Pia ya ndege pia tunasema feiji piao.
0: Haya. Passport?
1: Passport unasema ni hujao. Hili ukiwa pori na pale nchini China lazima uwe na hujao ndo uweze kununua tiketi kwenda mahali popote.
0: Kwa hivyo ukiwa wewe ni raia wa kigeni na uko nchini China unataka kusafiri na treni ya mwendo kasi au pia na ndege utaitishwa hujao
1: hujao
0: hujao kwa hivyo ukifika katika kituo cha treni yule ambaye anauza tiketi atakwambia geiwo hujao
1: na hujao geiwo
0: nipe passport yako.
1: Naam.
0: Haya. Na kwa hivyo ticket unajua unaweza kuulizwa ni one way ama return ticket. Yaani one way inamaanisha naenda sitarudi kwa kutumia njia hii ama naenda na nirudi. Kwa mfano unasema natoka Kampala na kwenda Jinja na kurudi tena Kampala. Ama natoka Dar es Salaam niende Dodoma nitarudi tena Dar es Salaam. Kwa hivyo unanunua tiketi ya kwenda na kurudi. Natoka Mombasa na kwenda Kisumu nitarudi. Kwa hivyo ule lazima akuulize unataka one way ama return. Kwa hivyo one way tunasemaje?
1: One way tunasema ni Tanchang.
0: Ehe. Wewe ukiwa unauziwa tiketi, yule anayekuuzia anaweza kuuliza. Anakuuliza vipi?
1: Anakuuliza ni yao Tanchang haishi wanfan da piao.
0: Unataka tiketi ile ya kwenda tu mara moja au ya kwenda na kurudi?
1: Naam. So ile return ndio tunasema ni wan fan.
0: Ile ni return. Sasa
1: return,
0: wan fan. Lakini kumbuka msikilizaji, kabla ya kwenda kulipia tiketi yako, yani zamani inafanyika hivyo, unakwenda mwenyewe unanunua tiketi. Siku hizi kwa sababu ya maendeleo ya interneti, kila kitu inafanyika mtandaoni. Unanunua pale pale, wewe mwenyewe unaamua na kwenda na kurudi au ni na kwenda peke yake, unalipa, labda unaweka passport yako na nambari na nini. Kwa hivyo ukifika pale stesheni tu unaonyeshana passport yako, wanakutolea ticket kwa mashine moja kwa moja.
1: Ah, sisi kuna jeu tunasema APP ama Rwandan kama free trip kwa nyingi sana.
0: Kwa hivyo ukifika katika eneo la kununua tiketi, unataka kununua tiketi, unasemaje kwamba nataka kununua tiketi?
1: Aha. Unasema wayao mai, alafu pia useme, lazima useme ni ya kwenda wapi. For example, tuseme unaenda Beijing.
0: Mhm.
1: Utasema wayao mai chi Beijing ga piao.
0: Mhm. Kwamba nataka tiketi ya kwenda Beijing.
1: Naam. Alafu atakuuliza ni yao a Dancheng hai shi wanfan ga piao.
0: Mhm.
1: Alafu atamwambia maybe wayao Dancheng.
0: Unakwenda tu njia moja ama unakwenda kwenda na kurudi. Labda utauliza ni pesa ngapi.
1: Aha, utamuliza kama tuseme ni one way tu. Sema Dancheng piao shi duoshao jian.
0: Unamuuliza kwenda, kwenda tu ni pesa ngapi. Kwa hivyo ilo neno duoshao jian.
1: Aha,
0: ni how much, yani ni ngapi.
1: How much.
0: Unaweza kumuuliza hilo hilo neno tu bila kumwambia tiketi, kwa sababu katika mazingira yale ni ya kununua tiketi. Kwa hivyo ukisema duo shao chen, anajua.
1: In Chinese language tunasema especially kama the speaker na mwenye anaongeleshwa kama ana you know the subject, then lazima ile subject.
0: Naam.
1: And the speaker and the listener already know that the subject, then lazima tuiseme. So kumuuliza tu duo shao chen, anajua about the ticket.
0: Unazungumzia tiketi. Kwa hivyo ni maneno haya ambayo yanatumika hapa na pale katika kusafiria, labda treni au basi au na pia ndege pia, kwa sababu tiketi inatumika karibu katika njia zote hizo za kusafiria. Tiketi tumesema ni
1: piao, piao,
0: piao, piao, na piao. Haya, nadhani msikilizaji umeelewa baadhi ya maneno. Tutakukumbusha maneno ya kwanza machache ya vyombo vya usafiri. Kwanza ni treni.
1: Treni tunasema ni huocho.
0: Huocho.
1: Naam.
0: Na basi.
1: Basi tunasema ni gongjiao che ama gonggong jiche.
0: Haya. Ndege.
1: Ndege tunasema ni feiji.
0: Feiji.
1: Feiji. Naam.
0: Haya. Subway.
1: Ditie.
0: Ditie.
1: Naam.
0: Gari ndogo.
1: Matu
0: chi chu
1: nam
0: na taxi.
1: Taxi tunasema ni chuzu chu.
0: Chuzu chu
1: nam.
0: Haya, na kama kwenye barabarani kuna stesheni, kwa hivyo inaweza kuwa ni stesheni ya gari la moshi au stesheni ya basi. Kwa hivyo stesheni tutasemaje?
1: Stesheni tunasema ni jan.
0: Jan.
1: Ha, kama ni ya ditie utasema ditie jan.
0: Ditie jan.
1: Ha, kama ni ya basi utasema gonggong jiche jan.
0: Haya, na ile line ya subway tutasemaje?
1: Line tunasema xian.
0: Xian.
1: Xian.
0: Hiyo ni line ya subway. Na barabara?
1: Barabara tunasema ni lu.
0: Lu.
1: Lu.
0: Hiyo ni barabara. Alafu taa za trafiki
1: nasema ni hong liu dong.
0: Hong liu dong.
1: Naam.
0: Hizo ni taa za trafiki. Msikilizaji, ni msamiati wa usafiri, maneno ambayo yanatumika mara kwa mara katika mkutadha wa usafiri. Kwa hivyo wimbo wetu wa leo ambao tumekuchagulia unaitwa,
1: wimbo wa leo unaitwa Guo Yao.
0: Guo Yao, maana yake ni tuni ya nyumbani. Na wimbo unasema kwamba nimepanda treni na kwenda sehemu nyingi ili kutafuta ndoto yangu. Baba na mama wananisindikiza katika stesheni wakati wa asubuhi. Najua ningekumbwa na ugumu nje ya nyumbani, lakini sitaacha.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Zimethibitisha mpango wao wa kuihuisha reli ya Tanzania na Zambia Tazara katika hafla ya jioni iliyofanyika Dar es Salaam kuadhimisha miaka 50 ya uendeshaji wa kibiashara wa reli hiyo. Waziri wa Uchukuzi wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa amesema reli hiyo ambayo ni moja ya mafanikio makubwa ya maendeleo barani Afrika ilitokana na maono, mshikamano usioyumba na urafiki wa kudumu kati ya nchi tatu. Profesa Mbarawa amewasilisha salamu za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kusema serikali ya nchi hiyo itaimarisha muunganisho wa kikanda na kuhakikisha reli hiyo inaendelea kuwa nguzo ya kimkakati ya mabadiliko ya kiuchumi na ustawi wa pamoja. Naibu balozi wa Zambia nchini Tanzania Anthony Bwalya amesema reli ya Tazara ilitoa mchango muhimu katika ukombozi wa Zambia kwa kutoa nafasi ya ufikiaji wa masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Balozi wa China nchini Tanzania Chen Mingjian alikumbusha kuhusu wafanyakazi 1056 wa uhandisi na kiufundi wa China waliofanya kazi bega kwa bega na wenzao wa Tanzania na Zambia, na kuongeza kwamba bila kuzuiwa na hatari, shida au kujitolea, walijenga reli kwa pamoja. Wazalishaji wa bidhaa na maofisa wa biashara wa Afrika wametoa wito kwa bara hilo kujifunza kutoka kwa mabadiliko ya viwanda ya China yanayoimarishwa kwa mipango ya muda mrefu, kuwekeza katika uvumbuzi na ujuzi na kufuata njia ya maendeleo inayofaa mazingira ya Afrika. Kwenye mkutano wa Indaba unaohusu mambo ya viwanda wa mwaka 2026 uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini, ofisa anayeshughulikia biashara wa Kenya kwenye ubalozi wa Kenya mjini Pretoria, Ryan Injendi, amesema mafanikio ya China yanaonyesha umuhimu wa mipango ya kimkakati na utekelezaji thabiti. Amesema kama nchi za Afrika zinataka kutimiza ukuaji wa viwanda, zinahitaji kuwa na mpango wazi unaoungwa mkono na utafiti na malengo yaliyofafanuliwa vizuri, kama China inavyopanga kwanza, inaandaa mpango wa utekelezaji na kisha inautekeleza hatua kwa hatua. Namibia inatarajia kupokea watalii zaidi kutoka China wakati uhusiano kati ya nchi hizo mbili unaendelea kuimarika. Mamlaka ya utalii ya Namibia imesema hatua zinazochukuliwa kurahisisha raia wa China kiusafiri kwenda Namibia zitasaidia kuhimiza utalii, biashara na mawasiliano ya watu wa nchi hizo mbili. Simiu Wanjala anatuarifu kwa kina.
1: Mahusiano kati ya Namibia na China yameendelea kuvutia hisia za kimataifa baada ya rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa kukamilisha ziara ya kitaifa ya wiki moja nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mwaliko wa rais Xi Jinping. Akizungumza na kikao cha televisheni cha China CGTN, afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii ya Namibia Sebulon Chichalu amesema China sasa ni soko la nane kwa ukubwa la watalii kutoka nje wanaotembelea Namibia, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mvuto wa taifa hilo kwa wasafiri wa China na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa mwezi Juni, zaidi ya watalii 9,600 kutoka China waliitembelea Namibia mwaka 2025. Chikalu amesema ongezeko hilo linaonyesha kuwa Namibia iko katika mwelekeo sahihi wa kunufaika na soko la China ambalo linaendelea kukua na kuonyesha hamasa kubwa ya kutembelea vivutio vya utalii vya nchi hiyo. Sebulon Chichalu ni mkurugenzi mtendaji bodi ya utalii Namibia.
2: Tunalenga soko ambalo linaendelea kukua kwa kasi na ambalo linaonesha mahitaji makubwa ya kutembelea Namibia. Hii inaonesha kwamba watalii wa China wanatambua na kudhamini uzoefu pamoja na bidhaa za utalii ambazo zinapatikana Namibia na wanataka kuja kuzifurahia. Tunafahamu pia kwa wasafiri kutoka China wanapenda mandhari ya asili, maeneo yenye uwazi mkubwa, kupiga picha na kujihusisha kwa karibu na mazingira ya asili.
1: Chichalo amesema ziara Rais Netumbo Nandi Ndaitwa nchini China ni ishara ya uhusiano imara kati ya nchi hizo mbili, akibainisha kuwa utalii una mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu pamoja na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji.
2: Tutashuhudia ongezeko kubwa la mawasiliano na ushirikiano wa watu kwa watu, sambamba na uhusiano mzuri uliopo kati ya Namibia na China, ambao umeimarishwa zaidi kupitia ziara ya rais wetu nchini China. Kwa mtazamo wangu, utalii hauwezi kustawi bila mahusiano ya watu kwa watu. Wananchi wa Namibia wanakaribisha wageni kutoka China ili wajisikie wako nyumbani, wawe huru, iwe ni kwa utalii, biashara au shughuli za kibiashara. Hivyo basi manufaa yatakayopatikana yataenda mbali zaidi pamoja na kuboresha sekta ya utalii.
1: Ali kadhalika amesema bodi ya utalii ya Namibia imeanza kutoa mafunzo kwa mawakala wa safari ili wawe na uelewa wa kina kuhusu taratibu za visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China, hatua ambayo inaaminika kuongeza idadi ya watalii na wafanyabiashara watakaotembelea Namibia katika siku zijazo.
2: Ndiyo maana tumeanza kuwapa mafunzo mawakala wa safari ili waelewe vizuri mchakato wa kupata visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China. Tunaamini hatua hii itafanikiwa na tutashuhudia ongezeko la wageni kutoka China, wawe ni wafanyabiashara au watalii waliokuja kupumzika.
1: Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Benki Kuu ya Uganda imesema nchi hiyo inatarajia nakisi yake ya fedha kupungua hadi asilimia 3 ya pato la taifa ifikapo mwaka wa fedha wa 2030-31 kutoka asilimia 6 ya mwaka huu, huku serikali ikielekea kwenye mikopo ya bei nafuu ya nje ili kudhibiti gharama za huduma ya madeni. Matarajio hayo yanafuata mkakati mpya wa usimamizi wa madeni uliozinduliwa mwezi Machi, ambao unalenga kupunguza utegemezi wa mikopo ya gharama kubwa ya ndani, huku ukiongeza upatikanaji wa ufadhili wa nje wa masharti nafuu. Benki hiyo imesema deni la umma la Uganda bado lipo katika hatari ya wastani, ingawa gharama zinazoongezeka za huduma ya deni na uwezo mdogo wa kukabiliana na athari za kiuchumi zinaendelea kusababisha udhaifu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, jana imezindua kampeni ya matangazo kwa umma kwa ajili ya maandalizi ya sensa ya kwanza kufanyika nchini humo katika miaka zaidi ya 40 iliyopita. Kabla ya kampeni hiyo, rais wa DRC Felix Tshisekedi alikutana na mwakilishi wa UNFPA Alain Akpaji, ambapo UNFPA imeahidi kusaidia kutumia zana za kiteknolojia na kidijitali za idadi ya watu kwa ajili ya sensa ya kitaifa katika mazingira magumu sana. Hadi sasa, DRC imepokea ahadi ya fedha zinazozidi dola za Kimarekani milioni 200 kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. Sensa hiyo imepangwa kuanza mwezi Agosti na itaendelea hadi mwaka 2027. Na Afrika Kusini jana imepinga kampeni inayoendelea ya upotoshaji habari ambayo inalenga kuionyesha nchi hiyo kama iliyojitenga na bara la Afrika wakati wa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya uhamiaji haramu. Akiongea kwenye mkutano na wanahabari, msemaji wa ikulu ya Afrika Kusini Vincent Magwenya amesema ingawa serikali ya Afrika Kusini ilitoa taarifa nyingi rasmi zikilaani vitendo vya kuchukua sheria mkononi dhidi ya raia wa kigeni, kuthibitisha wajibu wa serikali wa kutekeleza sheria za uhamiaji na kusisitiza ahadi ya serikali ya kuheshimu katiba, lakini kampeni hiyo bado inaendelea. Ikulu inapinga vikali uenezaji wa habari potofu kuhusu Afrika Kusini, ikisema itapinga vikali kampeni yoyote inayojaribu kuiwakilisha vibaya nchi hiyo na maadili yake. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Profesa Mbarawa amewasilisha salamu za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kusema serikali ya nchi hiyo itaimarisha muunganisho wa kikanda na kuhakikisha reli hiyo inaendelea kuwa nguzo ya kimkakati ya mabadiliko ya kiuchumi na ustawi wa pamoja. Naibu balozi wa Zambia nchini Tanzania, Anthony Bwalya, amesema reli ya Tazara ilitoa mchango muhimu katika ukombozi wa Zambia kwa kutoa nafasi ya ufikiaji wa masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Balozi wa China nchini Tanzania, Chen Mingjian, alikumbusha kuhusu wafanyakazi 1056 wa uhandisi na kiufundi wa China waliofanya kazi bega kwa bega na wenzao wa Tanzania na Zambia, na kuongeza kwamba bila kuzuiwa na hatari, shida au kujitolea, walijenga reli kwa pamoja. Wazalishaji wa bidhaa na maofisa wa biashara wa Afrika wametoa wito kwa bara hilo kujifunza kutoka kwa mabadiliko ya viwanda ya China yanayoimarishwa kwa mipango ya muda mrefu, kuwekeza katika uvumbuzi na ujuzi na kufuata njia ya maendeleo inayofaa mazingira ya Afrika. Kwenye mkutano wa Indaba unaohusu mambo ya viwanda wa mwaka 2026 uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini, ofisa anayeshughulikia biashara wa Kenya kwenye ubalozi wa Kenya mjini Pretoria, Ryan Injendi, amesema mafanikio ya China yanaonyesha umuhimu wa mipango ya kimkakati na utekelezaji thabiti. Amesema kama nchi za Afrika zinataka kutimiza ukuaji wa viwanda, zinahitaji kuwa na mpango wazi unaoungwa mkono na utafiti na malengo yaliyofafanuliwa vizuri, kama China inavyopanga kwanza, inaandaa mpango wa utekelezaji na kisha inautekeleza hatua kwa hatua. Namibia inatarajia kupokea watalii zaidi kutoka China wakati uhusiano kati ya nchi hizo mbili unaendelea kuimarika. Mamlaka ya utalii ya Namibia imesema hatua zinazochukuliwa kurahisisha raia wa China kiusafiri kwenda Namibia zitasaidia kuhimiza utalii, biashara na mawasiliano ya watu wa nchi hizo mbili. Simiu Wanjala anatuarifu kwa kina.
1: Mahusiano kati ya Namibia na China yameendelea kuvutia hisia za kimataifa baada ya rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa kukamilisha ziara ya kitaifa ya wiki moja nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mwaliko wa rais Xi Jinping. Akizungumza na kikao cha televisheni cha China CGTN, afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii ya Namibia Sebulon Chichalu amesema China sasa ni soko la nane kwa ukubwa la watalii kutoka nje wanaotembelea Namibia, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mvuto wa taifa hilo kwa wasafiri wa China na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa mwezi Juni, zaidi ya watalii 9,600 kutoka China waliitembelea Namibia mwaka 2025. Chikalu amesema ongezeko hilo linaonyesha kuwa Namibia iko katika mwelekeo sahihi wa kunufaika na soko la China ambalo linaendelea kukua na kuonyesha hamasa kubwa ya kutembelea vivutio vya utalii vya nchi hiyo. Sebulon Chichalu ni mkurugenzi mtendaji bodi ya utalii Namibia.
2: Tunalenga soko ambalo linaendelea kukua kwa kasi na ambalo linaonesha mahitaji makubwa ya kutembelea Namibia. Hii inaonesha kwamba watalii wa China wanatambua na kudhamini uzoefu pamoja na bidhaa za utalii ambazo zinapatikana Namibia na wanataka kuja kuzifurahia. Tunafahamu pia kwa wasafiri kutoka China wanapenda mandhari ya asili, maeneo yenye uwazi mkubwa, kupiga picha na kujihusisha kwa karibu na mazingira ya asili.
1: Chichalu amesema ziara rais Netumbo Nandi Ndaitwa nchini China ni ishara ya uhusiano imara kati ya nchi hizo mbili, akibainisha kuwa utalii una mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu pamoja na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji.
2: Tutashuhudia ongezeko kubwa la mawasiliano na ushirikiano wa watu kwa watu, sambamba na uhusiano mzuri uliopo kati ya Namibia na China ambao umeimarishwa zaidi kupitia ziara ya rais wetu nchini China. Kwa mtazamo wangu, utalii hauwezi kustawi bila mahusiano ya watu kwa watu. Wananchi wa Namibia wanakaribisha wageni kutoka China

0: ili wajisikie wako nyumbani, wawe huru, iwe ni kwa utalii, biashara au shughuli za kibiashara. Hivyo basi manufaa yatakayopatikana yataenda mbali zaidi pamoja na kuboresha sekta ya utalii.
1: Ali kadhalika amesema bodi ya utalii ya Namibia imeanza kutoa mafunzo kwa mawakala wa safari ili wawe na uelewa wa kina kuhusu taratibu za visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China, hatua ambayo inaaminika kuongeza idadi ya watalii na wafanyabiashara watakaotembelea Namibia katika siku zijazo.
0: Ndiyo maana tumeanza kuwapa mafunzo mawakala wa safari ili waelewe vizuri mchakato wa kupata visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China. Tunaamini hatua hii itafanikiwa na tutashuhudia ongezeko la wageni kutoka China, wawe ni wafanyabiashara au watalii waliokuja kupumzika.
1: Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
2: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Benki Kuu ya Uganda imesema nchi hiyo inatarajia nakisi yake ya fedha kupungua hadi asilimia 3 ya pato la taifa ifikapo mwaka wa fedha wa 2030-31 kutoka asilimia 6 ya mwaka huu, huku serikali ikielekea kwenye mikopo ya bei nafuu ya nje ili kudhibiti gharama za huduma ya madeni. Matarajio hayo yanafuata mkakati mpya wa usimamizi wa madeni uliozinduliwa mwezi March, ambao unalenga kupunguza utegemezi wa mikopo ya gharama kubwa ya ndani, huku ukiongeza upatikanaji wa ufadhili wa nje wa masharti nafuu. Benki hiyo imesema deni la umma la Uganda bado lipo katika hatari ya wastani, ingawa gharama zinazoongezeka za huduma ya deni na uwezo mdogo wa kukabiliana na athari za kiuchumi zinaendelea kusababisha udhaifu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, jana imezindua kampeni ya matangazo kwa umma kwa ajili ya maandalizi ya sensa ya kwanza kufanyika nchini humo katika miaka zaidi ya 40 iliyopita. Kabla ya kampeni hiyo, rais wa DRC Felix Tshisekedi alikutana na mwakilishi wa UNFPA Alain Akpaji, ambapo UNFPA imeahidi kusaidia kutumia zana za kiteknolojia na kidijitali za idadi ya watu kwa ajili ya sensa ya kitaifa katika mazingira magumu sana. Hadi sasa, DRC imepokea ahadi ya fedha zinazozidi dola za Kimarekani milioni 200 kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. Sensa hiyo imepangwa kuanza mwezi Agosti na itaendelea hadi mwaka 2027. Na Afrika Kusini jana imepinga kampeni inayoendelea ya upotoshaji habari ambayo inalenga kuionyesha nchi hiyo kama iliyojitenga na bara la Afrika wakati wa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya uhamiaji haramu. Akiongea kwenye mkutano na wanahabari, msemaji wa ikulu ya Afrika Kusini Vincent Magwenya amesema ingawa serikali ya Afrika Kusini ilitoa taarifa nyingi rasmi zikilaani vitendo vya kuchukua sheria mkononi dhidi ya raia wa kigeni, kuthibitisha wajibu wa serikali wa kutekeleza sheria za uhamiaji na kusisitiza ahadi ya serikali ya kuheshimu katiba, lakini kampeni hiyo bado inaendelea. Ikulu inapinga vikali uenezaji wa habari potofu kuhusu Afrika Kusini, ikisema itapinga vikali kampeni yoyote inayojaribu kuiwakilisha vibaya nchi hiyo na maadili yake. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisi Wasilwa anaanza.

Bwana Heri alimaliza kuwasomea wenzake barua hii, barua ambayo alikuwa ameiandika upya kwenye moyo na akili yake, barua ambayo kila mara alipoisoma hisia za maonevu ziliuchoma moyo wake, akahisi kama aliyekanyagwa kwa daluga, ila hakujua wa kushtakia. Baada ya miezi miwili, Mwana Heri aliendelea kuhadithia. Baba alikwenda kumtafuta mama kwao asimpate. Alijuzwa kuwa mama alikuwa ameenda mjini Kisuka kuzumbua riziki. Baba alifululiza mjini kumfuata mama, majuto yamemjaa kifuani. Miezi miwili, mitatu, minne, mitano, sita. Hata alipompata alikuwa amejifia chumbani mwake wiki mbili zilizopita. Tayari mafunza yanafanya kazi yao. Chupa ya kinywaji kikali ubavuni pake. Baba alizoazoa kilichobakizwa na uozo. Tukakizika. Kaburi limesimama kwa kedi nje nyumba yetu kama ukumbusho mametu subira eti. Linaloniumiza zaidi ni kuamka kila asubuhi kumtazama baba ambaye amebaki gofu tu. Uchungu uliojiandika usoni mwake unazidi hata ule uliomkumbatia siku alipotutazama mimi na Lime tukifanywa nyama na vijana wenzetu. Mwana Heri alimaliza usimulizi wake ghafla na kushusha pumzi nzito. Matone mazito mazito ya machozi yalikuwa kimdondoka. Umu na Kairu walimwacha autue mzigo wake. Hadithi ya Mwana Heri ilisomeka kama ya Umu. Tofauti ni kwamba Naomi mamake Umu hakumjuza kuwa ameondoka. Sasa Umu alianza kuhisi mzigo wake ukiwa mwepesi zaidi. Shogangu, nakwambia mara nyingi mwalimu anapofundisha mawazo yangu utangatanga, aliendelea Mwana Heri. Hujiuliza kwa nini mama alitekeleza kitendo hiki cha ubinafsi, lakini huja nikamlaani shetani kwa kujishughulisha na mambo ambayo siwezi kuyabadilisha. Vipi mwanadamu anavyoweza kuyazoa maji yaliyomwagika? Nimeamua kufuata ushauri wa mwalimu Dhahabu wa kuandama elm kama nyenzo kuniwezesha kuleta mabadiliko katika jamii. Kama mamangu angetafuta mikakati bora zaidi ya kuhusiana na wakwe zake badala ya kukata tamaa, kukebei utu wake kwa kututekeleza na kujikabidhi kwa mauti, wenda maisha yangu na ndugu yangu yangekuwa bora zaidi. Kulelewa na mzazi mmoja kuna kero, hasa ikiwa mzazi huyo anaandamwa na majuto daima. Mwana Heri sasa alikuwa akikizuia kilio ambacho kilikuwa kinataka kumvamia tena. Wakati wote huu Zohali alikuwa anausikiliza utambaji wa marafiki zake, huko amebana kekevu za kilio zilizokuwa zinamvamia. Moyoni mwake mlikuwa na mvutano mkubwa. Je, awatolee wenzake dukuduku lake au aendelee kulizika moyoni mwake jinsi alivyozoea? Hatimaye alishusha pumzi na kuanza kusimulia kisa chake, macho kayatunga kwenye ukuta kana kwamba kisa chenyewe kilikuwa kimeandikwa pale. Mimi nilikuwa mtoto wa nyumba kubwa, Zohali alianza kwa sauti ya chini. Babangu alikuwa mkurugenzi katika shirika la utoaji wa huduma za simu. Mamangu alikuwa mwalimu mkuu wa shule maarufu ya kitaifa. Si kwamba sikulelewa nikaleleka, la. Baba na mama walikuwa walezi wema. Mimi na ndugu zangu hatukupungukiwa na lolote, si pesa za masarufu, si ushauri, vyote tulipewa. Zohali aliendelea. Maisha yangu yalianza kwenda tenge nilipojiunga na kidato cha pili. Unajua hali ya mtafaruk wa kihisia inawapata vijana katika umri huu. Nilikumbatia hali hii kwa papara za ujana. Kutahamaki nikajipata nimeambulia ujauzito. Nakumbuka vizuri sauti ya mwalimu mkuu wakati alipotoa hukumu ya kifo. Dadake Zohali, samahani sana, lakini uchunguzi umebainisha kwamba Zohali ni mjamzito. Nimekuiteni hapa ili uweze kumrejesha nyumbani. Akijifungua wazazi wake wanaweza kumtafutia shule nyingine, Zohali aliigiza sauti nzito ya mwalimu mkuu. Zohali aliwatazama wenzake kwa zamu kana kwamba na tathmini taathira ya maneno yake kwao, kisha akaendelea. Dada Tima
alimtazama mwalimu mkuu kwa mshtuko mkubwa, akashusha pumzi na kutikisa kichwa. Yaliyotokea kuanzia siku hiyo haielezeki. Nimelala kwenye barabara za jiji pamoja na watoto wengine wa mitaani. Nimetumia gundi ili kujipurukusha na hali ya ukiwa na kuumbuliwa. Nimepigana na majitu aliyotaka kuhujumu utu wangu kwa kuninyanyasa kimapenzi. Hata wenzangu walipoona siku yangu ya kujifungua imekaribia na kunipeleka kwenye kituo cha wakfu wa Mama Paulina, siwezi kukuambia ni mangapi nilokuwa nimeyapitia. Zoali alitua pumzi nzito, kisha akaendelea. Namshukuru sana mtawapacha ambaye aliniokoa kutoka kwenye kinamasi cha unguliko la moyo. Siku ile nilipofika katika makao haya, mtawa huyu hakukawia kuniuliza iwapo nilikuwa na wazazi. Nami kwa kukumbuka kusimangwa na kudhalilishwa nilikotendewa kabla ya kuamua kutorokea kwetu, nikamlazia kwa mimi ni yatima, kwamba wazazi wangu walikufa miaka 8 iliyopita, na mimi na umbu zangu tulihamia jijini kutafuta riziki baada ya kupokonywa urithi wetu na jamaa za wazazi wetu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Acha alionekana kutoamini maneno yangu. Alinidadisi. Una hakika na unayoyasema? Ndiyo, nina hakika. Nilimjibu kwa sauti thabiti, huku nikijiuliza moyoni, kwa nini nisiwe na hakika? Kwa nini nishuku jibu langu na hali nimeishi kukiwa kitovu changu siku nilipovuka kizingiti cha lango la boma la baba? Kwa nini nishuku kunyang'anywa kwa urithi na hali ni tendo la kikaida humu? Mtawa pacha alitikisa tu kichwa tu na kuniahidi kwamba baada ya kujifungua angenirejesha shuleni. Hivi mnionavyo, nastahili kuwa katika kidato cha nne, lakini uzazi na ulezi umenipotezea miaka yangu miwili. Mtawa pacha ndiye alinitafutia nafasi katika shule hii. Hapo alipo hajui kwamba mamangu ni mwalimu mkuu katika shule mashuhuri nchini. Natamani sana kumwambia pacha kwamba nina wazazi, lakini moyo umekataa kata kata. Nitamwambiaje nina wazazi na hali waliishi kunikana wakati nilipohitaji pendo lao? Fikiria wewe, umeambulia ujauzito katika umri teke teke. Hata hujui kuwa wewe ni mjamzito, kwa vile hata hedhi yenyewe hujaiona. Kisha ufukuzwe shule, unajikokota nyumbani moyoni ukiamini kwamba ng'ombe akivunjikia mguu malishoni hujikokota zizini kusaidiwa, kwamba hata kosa lako likawa kubwa vipi, teke la kuku halimuumizi mwanawe. Unaingia sebuleni mwenu na kuangukia miguuni wazazi wako, halafu unaloambiwa ni umeipaka mashizi familia hii, umepotezea bahati yako kwa kufuata utashi wa moyo wako. Kaa hapa nyumbani uilee mimba yako, ukiisha kujifungua utamtafuta baba mtoto msaidiane malezi. Wenzangu, aliendelea zoali baada ya kimya kifupi, madhila nilopata nyumbani mwetu haelezeki. Baba alisema kwamba hakuwa na pesa za kumlipia kijakazi tena. Kazi za nyumbani zikaniangukia mimi. Sikufua, sikupiga deki, sikupika. Almradi kila siku ilikuwa na adha zake. Linalonisikitisha zaidi ni kwamba hata mama ambaye anajua uchungu wa kulea mimba hakutoa sauti kunitetea. Aliribia yote aliyoamua baba kunihusu. Haya yalinitia uchungu na unyanyapaa ambao ulinifanya niwafiche wazazi wangali hai. Nasikia babangu alijawa na majuto, akaanza kunitafuta mara tu baada ya kugundua nimetoroka. Hata hivyo, it is too late now. Hata mwanangu Nasibu sijawahi kumwambia kwamba ana babu au bibi, ila najua kwamba itabidi siku moja nimwambie ukweli. Itabidi pia nimwambie ukweli mtumishi huyu wa Mungu ambaye amejisabilia kunilea kama mwanawe. Zohali aliyekamilisha masimulizi yake na kuyaondoa macho yake kwenye ukuta ambapo yalikuwa yameganda. Muda wote huu Chanda Chema alikuwa anawasikiliza mafanani hawa. Kimya cha kaburi kimezifumbata hisia zake. Hata mpigo wa moyo na pumzi hazisikiki. Inachofanya akili yake ni kusoma na kusimulia kisa cha maisha yake, kisa ambacho kilishabihiana kama sahani na kawa na cha ndugu zake hawa. Hata alipoanza kuwasimulia kina Umu hadithi yake, chozi ambalo lilikuwa linamtiririka muda wote huu lilikatika. Akashusha pumzi ndefu, akatoa tabasamu na kuutoa undani ambao alikuwa kaufumbika miaka yote hiyo. Nahisi kama nasoma matini moja na ya dada Zohali. Alianza Chanda Chema, maisha yangu yalijaa shubiri tangu utotoni. Sikumbuki nikimuona mamangu. Ninalokumbuka ni kwamba nililelewa na maskini bibi yangu ambaye katika utuzima wake hakuishi kufanya nungu akisema, huyu mwanangu fumba atakuja kunifisha kabla siku zangu. Mtu atamringaje binti ya watu? Amvurugie masomo yake kisha amtelekezee kijijini kwa wazee wake? Na uwe ule msimamo wazazi wa rehema kwamba mwanao sharti akamilishe masomo yake baada ya kujifungua, kwamba rehema hawezi kuolewa na mwalimu wake.
lakini huku kuniletea mtoto ni mlelesi haki. Mahitaji ya mtoto wenyewe hatumi. Nimebaki kutumia kidogo nilicholetewa na dada zake kumtunza huyu mtoto. Na kama alivyotabiri bibi, alikufa nikiwa katika darasa la kwanza. Kabla hajafa bibi, anti zangu walikuwa wamesha kuolewa. Tukabaki mimi na bibi huyu kuliwazana. Nasikia babangu Fumba alikuwa kahamia Uingereza na familia yake anafundisha katika chuo kikuu. Nyota yangu ilizimika baada ya mauko ya nyanya. Mwezi wa kwanza baada ya tanzia hii nilifadhiwa na jirani, nikawa nenda shuleni na kurudi huko huko mimi na watoto wake watatu ambao tukisoma pamoja. Mwezi wa pili nilianza kuona mabadiliko. Ule uchangamfu aliokuwa nao Satua mke wa jirani uliyeyuka ghafla kama umande kwenye jua la asubuhi. Ikawa ni mgeni siku ya kwanza, siku ya pili chukua jembe ukalime. Satua alianza kulalamikia hili na lile. Alilalamikia kuishi haraka kwa sukari, alilalamikia matumizi kiolela ya sabuni ya kuogea, alinungunika kuhusu kubanana kwa jeshi la watoto kwenye chumba cha malazi. Almradi, kila kitu kilikuwa na doa machoni mwa Satua. Hata nilipongamua kwamba akufukuzaya kwambi toka, nilikuwa nimepitia mengi. Nilifunganya kidogo nilichukua nacho, nikapitia kwenye boma la marehemu nyanyangu, nikalitia kufuli lango la boma na kujikabidhi kwa ulimwengu. Niliuliza kitovu cha mamangu kutoka kwa majirani, lakini sikupata habari za kutosha kupafika mahali hapa. Hata maelezo alonipa jirani moja katika mazungumzo yetu hayakufaa kitu. Mamako, alifafanua katini, ni mzaliwa wa pwani, huko ndiko babako Fumba alikokuwa akifundisha alipokutana naye. Fumba alisuhubiana na Rehema akiwa kidato cha tatu. Wewe ni zao la uhusiano wao. Tendo la Fumba la kumwendea kinyume mwanafunzi wake lilimsababishia kuachishwa kazi kwa muda na baadaye kuhamishiwa eneo lingine. Usiniulize kwa nini hakupigwa kalamu badala ya kuhamishwa. Yaelekea kwamba siku hizo mambo yalikuwa tofauti na yalivyo sasa. Baada ya kuzaliwa kwako babako alitaka kumua Rehema, lakini wazazi wa Rehema walikataa kata kata. Walichokifanya wazazi hawa ni kumkabidhi Fumba mtoto wake, naye kwa kutokuwa na mke akakuleta ulelewe na nyanya yako. Nilimuuliza katini, lakini si baba alikuja kuoa? Katini alinitizama kwa muda. Alinijibu, ndio alioa, lakini unajua wanawake wa siku hizi walivyo, hawana moyo kumlea mwana wa mwenzao. Wanachelea kwamba ule ugwe uliounganisha baba na mama, mtoto utamea tena. Wanasema kwamba kumlea mtoto mwanamke mwingine ni kuhatarisha maslahi katika ndoa. Usimulizi wakatini ulinikatisha tamaa zaidi. Nilijua kwamba hata nikimtafuta mama huenda naye ameolewa, na katika jamii yetu nasikia mtoto ni wa baba. Kwa hivyo hata huko alikoolewa mama sitakuwa na hadhi yote. Nikaona nitachukuliwa kama mpita njia aliyekuja kuvuruga utulivu wa familia yao. Moyo uliniambia niende kwa shangazi yangu, lakini nilijikanya. Nilijiuliza, ikiwa baba na mama hawezi kunilea, sembuse shangazi. Haihalishi kumungezea shangazi waridi mzigo. Hapo alipo atandia na yegaramia masomo yangu kwa kidogo anachokipata kutoka kwenye vikata vyake. Nilipiga moyo konde, nikazidi kujiambia binadamu aliumbwa kupambana na ulimwengu na kutumia rasilimali aliyopewa na Mungu kuyaboresha maisha yake. Najua nimepewa akili razini. Nina azma ya kujiendeleza masomoni. Najua nitahitimu masomo yangu siku moja na kurudi papa hapa petu kupajenga upya. Sitarajii kutatokea mtu kunyakua ardhi ambapo nimemzika mpenzi nyanya yangu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Ari hii ilinifanya nijitome kwenye njia nisiyojua kikomo chake. Akili na miguu yangu ilinielekeza katika kijiji kimoja wanakoishi wafanyikazi wa shamba la chai la shirika la chai la Tengenea. Kiwanda hiki kinamilikiwa na mzungu mmoja aliyekuwa mlowezi nchini. Mzungu huyu kwa jina Richard alikufa mara tu baada ya Uingereza kuikabidhi nchi hii uhuru. Hata hivyo, familia yake bado inamiliki shamba hili kama wazungu wengine wanavyomiliki mashamba ya michai na mibuni, pamoja na mashirika mengine utengenezaji wa mazao ya mimea hii nchini. Kining'inya wa Richard ndiye afisa mkuu mtendaji wa shirika hili hivi sasa. Ukiniuliza ni kwa nini niliamua kuja hapa, nitakwambia kwamba nilijua pana shule hapo hapo shambani. Pili, nilijua kwamba iwapo ingetokea kwamba singekuwa na kuyakidhi mahitaji yangu ya kimsingi, nyanya yangu alikuwa amenifunza umuhimu wa kufanya kazi hapo hapo katika shamba hilo. Ningeweza kuchuna majani chai Jumamosi na hata wakati wa likizo ili kujikimu. Asubuhi moja ilinipata ndani ya afisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya kilimo. Mwalimu mkuu Bitamasha alisikiliza kadhia yangu kwa makini. Hakuonyesha kushtuka kwa alonipata katika umri wangu mdogo hivi. Unaweza kuanza masomo katika darasa la pili. Nitamwomba mzazi mmoja akupe hifadhi, alisema Bitamasha. Huo ukawa ndio mwanzo wangu wa maisha yangu katika makao ya wafanyikazi wa mashamba ya chai. Bwana Tenge na mkewe Kimai walinichukua kunilea pamoja na watoto wao watano. Wenzangu nyinyi, ama kwa hakika hamjui adha zinazowapata wafanyikazi wa kima kidogo. Mtajuaje na hamjawahi kukilalia kitanda hiki kidogo? Mkafahamiana na kunguni wake. Ninayowaambia ni asilimia ndogo mno niliyoyaona. Chumba cha wafadhili wangu kilikuwa hicho hicho kimoja. Ndicho cha malazi, ndicho cha mapokezi, ndicho jikoni. Sebule na chumba cha malazi viligawanywa na shuka moja nyepesi. Usiku sisi watoto tulilala juu ya vigodoro ambavyo ni kama viliwekwa mvunguni mwa kitanda cha wazazi. Usiniulize niliyaona na kuyasikia mangapi katika chumba hiki ambacho kiligeuka danguro wakati Biki Mai alipokuwa ameenda mashambani. Wakati huu Bwana Tenge angeamua kumleta mwanamke mmoja baada ya mwingine hapo hapo mbele ya macho wanawe hadi usiku wa kuamkia siku ya kurudi kwa Biki Mai. Mara moja moja Biki Mai angerudi bila kutarajiwa na kumshika ugoni mke mwenzake. Mwaka mmoja, miwili, mitatu, hata nikaona kwamba mbali na dhiki za kisaikolojia nilizozipata kwa kushuhudia vituko vya kila aina, nilikuwa mzigo mkubwa kwa waishani wangu. Si kwamba waja hawa walinibagua, la. Kusema hivyo kutakuwa kuwapaka mashizi bure. Hata hivyo nilihisi kwamba nimepata mbavu za kufanya angaa kibarua kidogo na kuwatua wawili hawa mzigo wa kuninunulia sari na madaftari. Nilianza kuchuma majani chai kwa malipo kidogo nikiwa katika darasa la tano. Wakati mwingine ningeruka alfajiri na mapema kufanya kazi kabla kuenda shuleni saa 12 asubuhi. Jioni nilipitia huko huko. Nyakati nyingi nililala humu humu katikati ya michai, wakati mwingine kwa marafiki wangu kwa Bwana Tenge na juu ya uchaga mkubwa wa saruji uliotumiwa kama karo na wauza chakula sokoni. Hakuna mmoja kati ya walimu wangu aliyejua mabadiliko haya hadi pale nilipofanya mtihani wangu wa darasa la 8 na kufuzu vyema. Wakati huo Bwana Tenge alikuwa amesha kupewa uhamisho akaenda kufanya kazi katika shamba lingine. Ndivyo wafanyavyo wafanyikazi hawa, kuhamishwa kila uchao bila mtu kuwazia kwamba wana watoto wanaokwenda shule na kwamba kuhamahama huku kunawavurugia masomo wana hao. Nilishukuru shirika la kidini la hakikisho la haki na utulivu, kwani ndilo lilonivua kutoka kwenye ziwa la uhitaji.
Siku ile baada matukio ya mtihani wa darasa la nane, mwalimu mkuu alitaka kukutana na mfadhili wangu, nami nikamweleza kuwa nilikuwa nimeacha kabisa kuishi na mfadhili huyu nikiwa darasa la sita, ingawa kwa kweli nilikuwa nimehama hapo awali. Huo ndo wakati alipopata uhamisho? Aliuliza. Ndiyo mwalimu. Kumbuka kuwa huo ndo wakati hata Kemi na Duma walipoacha kuhudhuria madarasa. Wazazi wao walikuwa wamepewa uhamisho. Nilimwambia. Bi Tamasha alinamisha kipaji. Ameizika kwa kutokumbuka jambo la muhimu kama hilo. Pengine kwa kuwa shuleni humo ilikuwa ibada kwa watoto wafanyikazi kuacha shule hata kwa sababu zisizo na msingi. Bi Tamasha alimuita Bwana Mwengi, msimamizi wa idara ya ushauri na uelekezaji shuleni. Akamsimulia kisa changu. Bwana Mwenge alinishika begani na kuniambia, usijali bi mdogo, mradi una ari na hamasa ya kusoma, utasoma. Kuzaliwa maskini si kibali cha kuishi kimaskini katika ushi nzima. Upo wakati dau la mnyonge linapoenda joshi likashinda la mwenye nguvu. Baada ya juma moja nilijipata katika makao ya watoto mayatima ya jeshi la wajane wa Kristo. Makao hayo yalianzishwa na wanawake wajane kwa lengo la kuwapa hifadhi watoto mayatima, watoto walotupwa na mama zao na wale wenye wazazi au walezi wahitaji. Shirika la kidini la Hakikisho la Haki na Utulivu ndilo lilonipeleka huko. Mimi sasa naishi huko, ndiko nyumbani hasa. Ila nina maono makubwa. Nitajitahidi kwa jino na ukucha katika masomo yangu. Azma yangu ni kuwa mwanasheria au afisa mkuu wa maslahi ya kijamii. Siku moja nitakuwa mtetezi wa haki za kibinadamu, hususan haki za watoto. Chenda Chema alimaliza usimulizi wake, na wakati huo huo taa zikazimika. Ni wakati wa bweni kufungwa na wanafunzi kulala. Ni alasiri moja joto kali. Mwangeka na mkewe Apondi wameketi kwenye behewa la nyumba yao. Macho yao yameelekezwa kwenye kidimbwi ambao wanao watatu, Sofi, Ridhaa na Umulkhair, wanaogelea. Mara wanaogelea, mara wanafukuzana. Anayewatazama Mwangeka na Apondi kwa mbali anawaona kama walezi wawili ambao wako makini kutazama kujipumbaza kwa wanao. Hata hivyo, ukichunguza kwa makini utapata kwamba wawili hawa haoni chochote japo wanatazama. Kila mmoja, Apondi na Mwangeka, amepotea kwenye ulimwengu wake. Mwangeka anapomtazama Apondi anatabasamu. Ukurasa wa kitabu cha akili yake unafunguka. Kisa cha kukutana kwao kinakunjuka. Miaka mitatu ya ujane ilikuwa imemdhihaki Mwangeka vilivyo. Jumba lake hili japo lilijaa watumishi lilikuwa kama karakana kubwa lenye waandishi wengi, ambapo kila mmoja alikuwa akishughulikia mashine yake. Babake Ridhaa alikuwa amehamia humu kwa muda akiishi naye. Unaweza kusema kwamba hawa wawili walikuwa wajane waliokomaa, waliliwazana. Lakini hebu niambie wewe, iwapo kuna ushirika katika hisia za ukiwa. Ushirika ni mojawapo wa mahitaji ya binadamu kulingana na vitengo vya mahitaji vilivyopendekezwa na mwanasaikolojia Maslow katika ule msonge wake maarufu wa mpangilio wa mahitaji kulingana na thamani yake. Hata hivyo, ni wazi kwamba ushirika ambao Mwangeka alihitaji si wa baba, na wawili hao walijua hili kifai. Alihitaji mtu kumpembeja, kumliwaza na kumzomea kwa mtazamo tofauti na wa mzazi. Alihitaji mwenzi katika uzazi na malezi. Ridhaa alielewa haya, na kila mara alimuhimiza mwanawe. Mwanangu, jua langu likaribu kuchwa. Nilikuwa namuomba Maulana siku zote akurejeshe nyumbani ukiwa hai, uweze kuendeleza ukoo wetu, niweze kupata wajukuu. Umekiomboleza kifo cha mkeo vya kutosha. Hiyo ndio heshima anostahiki mke. Sasa muda umefika. Utakuwa na lawama duniani na hata ahera iwapo utafunga akidi. Ridhaa alimuasia Mwangeka jioni moja baada ya chajio.
baba, hata mimi nimeliwazia jambo hili kwa muda. Hata hivyo moyo wangu umekuwa yabisi. Hisia zangu zimekufa ganzi. Nimeshindwa kumsahau mke wangu, Lili na Beki mtoto wangu. Singependa kumchukua mwana wa watu kuja kujaza pengo aliloacha mke wangu tu. Utakuwa wayawani. Mwangeka alimjibu babake. Baba mtu alimtazama mwanawe kwa imani, laiti kungalikuwa na kilimbo cha mapenzi. Angalimpa mwanawe kubwia ili apate kuamsha hamu ya kupenda tena. Lakini, alijiambia, wakati ndio muamuzi. Itakuja siku atakapotokeza huru laini wake. Siku hiyo, hicho kiharusi chake cha muda kitapona. Ataifungua kufuli kubwa iliyofunga moyo wake, na hiyo itakuwa siku ya kumwaga chozi la heri. Mzee Ridha alijiambia haya huku kimunyemunye ambayo kilikuwa kimehamia na kuishi moyoni mwake tangu kutoweka kwa familia yake kikipungua kwa sekunde. Baba mtu aliendelea kungojea kwa matarajio makuu, kila jioni akimchunguza mwanawe kuona kama kumetokea badiliko lolote, kwani kama alivyojua Ridha, uso mara zote ni msaliti mkubwa wa moyo wa kupenda. Nalo jambo la Sudi huenda kwa Sudi. Siku moja Mwangeka alikuwa miongoni mwa maafisa waliohudhuria warsha kuhusu jukumu la vikosi vya askari katika kudumisha usalama, amani na maridhiano nchini. Warsha hii ilikuwa imeandaliwa na shirika la Msalaba Mwekundu. Hapo ndipo alipokutana na Recho Lapundi, ambaye alifanya kazi katika wizara ya vijana na masuala ya kijinsia. Apondi alikuwa na shahada katika taaluma ya masuala ya kijamii. Apondi alikuwa mmoja wa wasilishaji wa makala katika warsha hii, ndiye aliyetoa hotuba ya ufunguzi wa hafla hii. Zamu ya Apondi ilipowadia, alijitoma ulingoni kuzungumza. Mwangeka alivutiwa naye mara moja, ule mtindo wake wa wasilishaji, kule kupanda na kushuka kwa sauti yake, ucheshi wake wenye hadhari, namna alivyoiteka hadhira yake, vyote vilishindana kuikamilisha haiba ya binti huyu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Kaka hakuamini jinsi alivyotekwa Bakunja na mzungumzaji huyu. Na hayo yasikushangaze, kwani tangu hapo ipo nadharia tete kuwa waandishi wana hulka ya kuwavutia na bin Adam. Wao wamezoea kuzungumza na mashine ambazo hazijui kuzungumza kwenyewe. Mabibi na mabwana, alianza Pondi, swala la usalama haliwezi tena kupuuzwa. Usalama ni mojawapo ya mahitaji ya kibinadamu. Ama kwa hakika tunaweza kusema kuwa usalama ni mojawapo ya mahitaji ya kimsingi. Bila usalama, binadamu hawezi hata kushiriki katika shughuli za kuzalisha mali. Hivyo hata mahitaji mengine ya kimsingi kama vile chakula, malazi na makazi hayawezi kukidhiwa. Kila mja ana jukumu la kudumisha amani na usalama. Hata hivyo, wafanyikazi wa umma na hasa polisi na wanajeshi wana jukumu kubwa zaidi la kudumisha usalama na amani. Si kwamba wengine tunaambiwa tupakate mikono kungoja kulindwa, la hasha. Kila mmoja wetu anastahili kuhakikisha kuwa ameepuka vitendo vya kihalifu. Inahalisi pia kila mtu kuangaza wahalifu wakati wote. Vikosi vya polisi na wanajeshi vimefunzwa maarifa ya kukabiliana na kadhia za jinai na upelelezi. Kwa hivyo wana dhima kubwa zaidi ya kudumisha amani. Aidha, wana ujuzi wa njia mwafaka za kutatua migogoro na kupalilia maridhiano. Wanajua ni lini watashambulia na ni lini watarudi kinyumenyume kuepuka shambulizi la adui. Kwa hivyo tunawasihi mwajibike zaidi katika kazi zenu. Katika kozi zenu mmefunzwa effective communication and conflict resolution, alisema Apondi na kutulia kiasi kabla ya kuendelea. Swala la polisi na wanajeshi kutatua mizozo midogo midogo kwa makeke na bunduki ni jambo ambalo limeanza kupitwa na wakati, ni sawa na kumuua chawa kwa fimbo. Raia wanahitaji zaidi ushauri badala ya vipigo. Kutatua tofauti zetu kwa vita ni kama kufukuta moto zaidi, na amani tuloazimia kupata haipatikani. Vilio vya raia kuhusu kile wanachokita extrajudicial killings vimeanikiza kote. Huenda tusiwe wahusika katika visa hivi. Hata hivyo, ni vema kutahadhari kabla hatari. Wakati mwingine, ndugu zangu, amani haiji kwa nche upanga. Apondi alitongoa haya na mengine mengi. Aliwaonya walinda usalama dhidi ya kutahari kufika pahali palipotokea mkasa. Wapo baadhi yetu ambao mkasa unapotokea wanangojea vikosi kutoka kwa washirika wetu wa kimaendeleo kuja kuondoa manusura kutoka kwenye vifusi vya mabaki ya majengo. Wakati waokoaji hawa wanapofika, bila shaka nusu ya roho tayari huwa zimepotea. Kumbukeni methali semayo, ulingo wa kwae haulindi manda. Jukumu la kudumisha amani na usalama ni letu. Usalama hauji bila kujitolea muhanga. Ni kujitolea muhanga huku si kushika bunduki tu, bali pia kujiasa dhidi ya njama za kifisadi na nyendo nyingine hasi. Wapo baadhi yetu ambao wizi unapotokea inasemekana wanashirikiana na wahalifu wenyewe na baadaye wanagawanya ngawira nao. Wengine wetu tumeacha magari makuukuu barabarani, kisa na maana wenye magari haya ni miamba isiyogusika. Wengine nasi tumeshindwa kabisa kudhibiti hasira zetu. Ufyatuaji ovyo wa risasi umesababisha vifo vya wananchi wasio na hatia. Watetezi wa haki wanalilia kile wanachokiita untimely deaths of innocent people, many of whom are youth. Kumbukeni kwamba hata mtu akiwa mhalifu ana haki. Ana haki ya kufikishwa mahakamani na kushtakiwa kabla hajapewa adhabu yoyote. Kwa hayo machache, na wasii nyote tuungane ili kudumisha amani na usalama nchini mwetu. Asanteni sana kwa kunipa sikio. Apondi alitoka jukwani akisindikizwa na makofi ya hadhira yake. Mwangeka alimsindikiza kwa macho zaidi ya makofi. alikuwa hajifai kwa hisia. Barafu iliyokuwa imegandia moyoni mwake ilianza kuyeyuka na moyo kutua uvuguvugu. Hatimaye uyabishi wa moyo wake umetoweka. Huyu binti ananikumbusha marehemu mke wangu Lidi. Ujasiri wake, ufasaha wake wa lugha, utundu wake, meno na mwanya kwenye meno yake ya juu. Alijisemea Mwangeka huku akielekea alikokuwa Pondi kumpa mkono wa tania. Ongera, ongera sana, alisema kwa kigugumizi cha kujitia. Mimi naitwa Mwangeka. Vizuri kukujua, alijibu Pondi bila kuzingatia aliyosema wala hisia za aliyetoa kauli ya awali. Baadaye hata hivyo Mwangeka alipata fursa ya kufahamiana zaidi na Pondi wakati wa chamcha. Huu ndio ulikuwa mwanzo usuhuba na uchumba wa mwaka mmoja ambao kilele chake kilikuwa kufunga ndoa. Pondi alikuwa mjana wa marehemu Mandu. Mandu alifia ugaibuni katika shughuli za kudumisha amani huko nyumbani kukurudi jina tu, akawa amekufa kizalendo na kishujaa. Hata hivyo, kilio alichomwachia Pondi na Sophie mwanayo wa miaka miwili hakikumithilika. Kifo hiki kilimtia Pondi woga. Akachelea kuhusiana na mwanamume mwingine asije akafa na kumwachia ufa mwingine wa moyo. Miaka sita baada ya kufiwa ndipo alipokutana na Mwangeka. Hadithi zao zikawa zinatambwa sawa. Usawa wa hali zao ukalitilia gundi penzi lao, wakapanga kuoana. Mzee Ridha alipoarifiwa kuhusu uhusiano huu alishusha pumzi, akatoa kauli karibu sawa na ya yule mtaa wa hekaluni katika Biblia. Sasa baba, mtumishi wako anaweza kupumzika kwa amani, kwa maana macho yangu yameona ufufuo wa mwanangu Mwangeka.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China, Tanzania na Zambia zathibitisha tena mpango wa kuihuisha reli ya Tazara katika maadhimisho ya miaka 50 ya reli hiyo. Na Afrika Kusini yapinga kampeni ya upotoshaji habari kuhusu maandamano ya uhamiaji. China, Zambia na Tanzania zimethibitisha mpango wao wa kuihuisha reli ya Tanzania na Zambia Tazara katika hafla ya jioni iliyofanyika Dar es Salaam kuadhimisha miaka 50 ya uendeshaji wa kibiashara wa reli hiyo. Waziri wa uchukuzi wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa amesema reli hiyo ambayo ni moja ya mafanikio makubwa ya maendeleo barani Afrika ilitokana na maono, mshikamano usioyumba na urafiki wa kudumu kati ya nchi tatu. Profesa Mbarawa amewasilisha salamu za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kusema serikali ya nchi hiyo itaimarisha muunganisho wa kikanda na kuhakikisha reli hiyo inaendelea kuwa nguzo ya kimkakati ya mabadiliko ya kiuchumi na ustawi wa pamoja. Naibu balozi wa Zambia nchini Tanzania, Anthony Bwalya, amesema reli ya Tazara ilitoa mchango muhimu katika ukombozi wa Zambia kwa kutoa nafasi ya ufikiaji wa masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Balozi wa China nchini Tanzania, Chen Mingjian, alikumbusha kuhusu wafanyakazi 1056 wa uhandisi na kiufundi wa China waliofanya kazi bega kwa bega na wenzao wa Tanzania na Zambia, na kuongeza kwamba bila kuzuiwa na hatari, shida au kujitolea, walijenga reli kwa pamoja.

0: Pretoria, Raihan Injendi, amesema mafanikio ya China yanaonyesha umuhimu wa mipango ya kimkakati na utekelezaji thabiti. Amesema kama nchi za Afrika zinataka kutimiza ukuaji wa viwanda, zinahitaji kuwa na mpango wazi unaoungwa mkono na utafiti na malengo yaliyofafanuliwa vizuri, kama China inavyopanga kwanza, inaandaa mpango wa utekelezaji na kisha inautekeleza hatua kwa hatua. Namibia inatarajia kupokea watalii zaidi kutoka China wakati uhusiano kati ya nchi hizo mbili unaendelea kuimarika. Mamlaka ya utalii ya Namibia imesema hatua zinazochukuliwa kurahisisha raia wa China kiusafiri kwenda Namibia zitasaidia kuhimiza utalii, biashara na mawasiliano ya watu wa nchi hizo mbili. Simiu Wanjala anatuarifu kwa kina.
1: Mahusiano kati ya Namibia na China yameendelea kuvutia hisia za kimataifa baada ya rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa kukamilisha ziara ya kitaifa ya wiki moja nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mwaliko wa rais Xi Jinping. Akizungumza na kikao cha televisheni cha China CGTN, afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii ya Namibia Sebulon Chichalu amesema China sasa ni soko la nane kwa ukubwa la watalii kutoka nje wanaotembelea Namibia, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mvuto wa taifa hilo kwa wasafiri wa China na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa mwezi Juni, zaidi ya watalii 9,600 kutoka China waliitembelea Namibia mwaka 2025. Chikalu amesema ongezeko hilo linaonyesha kuwa Namibia iko katika mwelekeo sahihi wa kunufaika na soko la China ambalo linaendelea kukua na kuonyesha hamasa kubwa ya kutembelea vivutio vya utalii vya nchi hiyo. Sebulon Chichalu ni mkurugenzi mtendaji bodi ya utalii Namibia.
2: Tunalenga soko ambalo linaendelea kukua kwa kasi na ambalo linaonesha mahitaji makubwa ya kutembelea Namibia. Hii inaonesha kwamba watalii wa China wanatambua na kudhamini uzoefu pamoja na bidhaa za utalii ambazo zinapatikana Namibia na wanataka kuja kuzifurahia. Tunafahamu pia kwa wasafiri kutoka China wanapenda mandhari ya asili, maeneo yenye uwazi mkubwa, kupiga picha na kujihusisha kwa karibu na mazingira ya asili.
1: Chichalu amesema ziara rais Netumbo Nandi Ndaitwa nchini China ni ishara ya uhusiano imara kati ya nchi hizo mbili, akibainisha kuwa utalii una mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu pamoja na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji.
2: Tutashuhudia ongezeko kubwa la mawasiliano na ushirikiano wa watu kwa watu, sambamba na uhusiano mzuri uliopo kati ya Namibia na China ambao umeimarishwa zaidi kupitia ziara ya rais wetu nchini China. Kwa mtazamo wangu, utalii hauwezi kustawi bila mahusiano ya watu kwa watu. Wananchi wa Namibia wanakaribisha wageni kutoka China ili wajisikie wako nyumbani, wawe huru, iwe ni kwa utalii, biashara au shughuli za kibiashara. Hivyo basi manufaa yatakayopatikana yataenda mbali zaidi pamoja na kuboresha sekta ya utalii.
1: Ali kadhalika amesema bodi ya utalii ya Namibia imeanza kutoa mafunzo kwa mawakala wa safari ili wawe na uelewa wa kina kuhusu taratibu za visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China, hatua ambayo inaaminika kuongeza idadi ya watalii na wafanyabiashara watakaotembelea Namibia katika siku zijazo.
2: Ndiyo maana tumeanza kuwapa mafunzo mawakala wa safari ili waelewe vizuri mchakato wa kupata visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China. Tunaamini hatua hii itafanikiwa na tutashuhudia ongezeko la wageni kutoka China, wawe ni wafanyabiashara au watalii waliokuja kupumzika.
1: Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Benki Kuu ya Uganda imesema nchi hiyo inatarajia nakisi yake ya fedha kupungua hadi asilimia 3 ya pato la taifa ifikapo mwaka wa fedha wa 2030-31 kutoka asilimia 6 ya mwaka huu, huku serikali ikielekea kwenye mikopo ya bei nafuu ya nje ili kudhibiti gharama za huduma ya madeni.

0: deni. Matarajio hayo yanafuata mkakati mpya wa usimamizi wa madeni uliozinduliwa mwezi March, ambao unalenga kupunguza utegemezi wa mikopo ya gharama kubwa ya ndani, huku ukiongeza upatikanaji wa ufadhili wa nje wa masharti nafuu. Benki hiyo imesema deni la umma la Uganda bado lipo katika hatari ya wastani, ingawa gharama zinazoongezeka za huduma ya deni na uwezo mdogo wa kukabiliana na athari za kiuchumi zinaendelea kusababisha udhaifu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, jana imezindua kampeni ya matangazo kwa umma kwa ajili ya maandalizi ya sensa ya kwanza kufanyika nchini humo katika miaka zaidi ya 40 iliyopita. Kabla ya kampeni hiyo, Rais wa DRC Felix Tshisekedi alikutana na mwakilishi wa UNFPA Alain Akpaji, ambapo UNFPA imeahidi kusaidia kutumia zana za kiteknolojia na kidijitali za idadi ya watu kwa ajili ya sensa ya kitaifa katika mazingira magumu sana. Hadi sasa, DRC imepokea ahadi ya fedha zinazozidi dola za Kimarekani milioni 200 kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. Sensa hiyo imepangwa kuanza mwezi Agosti na itaendelea hadi mwaka 2027. Na Afrika Kusini jana imepinga kampeni inayoendelea ya upotoshaji habari ambayo inalenga kuionyesha nchi hiyo kama iliyojitenga na bara la Afrika wakati wa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya uhamiaji haramu. Akiongea kwenye mkutano na wanahabari, msemaji wa ikulu ya Afrika Kusini Vincent Magwenya amesema ingawa serikali ya Afrika Kusini ilitoa taarifa nyingi rasmi zikilaani vitendo vya kuchukua sheria mkononi dhidi ya raia wa kigeni, kuthibitisha wajibu wa serikali wa kutekeleza sheria za uhamiaji na kusisitiza ahadi ya serikali ya kuheshimu katiba, lakini kampeni hiyo bado inaendelea. Ikulu inapinga vikali uenezaji wa habari potofu kuhusu Afrika Kusini, ikisema itapinga vikali kampeni yoyote inayojaribu kuiwakilisha vibaya nchi hiyo na maadili yake. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Danche hadithi inayohusu baiskeli kati ya baba na mwanawe. Je, wewe dawa wimbo kwa ajili ya mimi mwenyewe nitakaye kuepo katika siku za usoni. Huoyen mwako wa moto. Gu Xiang Shan Chuan, mana ya nyumbani kwetu isiyo sahaulika.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上循着乡音穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
2: 你好，
0: 道一声谢谢，
2: 谢谢。
1: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
0: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
3: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
4: China Radio International，
5: 关注行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing，
5: 这里是中国国际广播电台中文环球。
4: The Voice from China，
6: 活力中国，你能感受的身边味道。
7: It's 12 a.m.
8: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
5: 您现在收听的是中国国际广播电台。
7: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji, na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali, na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN, pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
9: Karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China, Tanzania na Zambia zathibitisha tena mpango wa kuihuisha reli ya Tazara katika maadhimisho ya miaka 50 ya reli hiyo. Na Afrika Kusini yapinga kampeni ya upotoshaji habari kuhusu maandamano ya uhamiaji. China, Zambia na Tanzania zimethibitisha mpango wao wa kuihuisha reli ya Tanzania na Zambia Tazara katika hafla ya jioni iliyofanyika Dar es Salaam kuadhimisha miaka 50 ya uendeshaji wa kibiashara wa reli hiyo. Waziri wa uchukuzi wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa amesema reli hiyo ambayo ni moja ya mafanikio makubwa ya maendeleo barani Afrika ilitokana na maono, mshikamano usioyumba na urafiki wa kudumu kati ya nchi tatu. Profesa Mbarawa amewasilisha salamu za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kusema serikali ya nchi hiyo itaimarisha muunganisho wa kikanda na kuhakikisha reli hiyo inaendelea kuwa nguzo ya kimkakati ya mabadiliko ya kiuchumi na ustawi wa pamoja. Naibu balozi wa Zambia nchini Tanzania Anthony Bwalya amesema reli ya Tazara ilitoa mchango muhimu katika ukombozi wa Zambia kwa kutoa nafasi ya ufikiaji wa masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Balozi wa China nchini Tanzania Chen Mingjian alikumbusha kuhusu wafanyakazi 1056 wa uhandisi na kiufundi wa China waliofanya kazi bega kwa bega na wenzao wa Tanzania na Zambia, na kuongeza kwamba bila kuzuiwa na hatari, shida au kujitolea, walijenga reli kwa pamoja. Wazalishaji wa bidhaa na maofisa wa biashara wa Afrika wametoa wito kwa bara hilo kujifunza kutoka kwa mabadiliko ya viwanda ya China yanayoimarishwa kwa mipango ya muda mrefu, kuwekeza katika uvumbuzi na ujuzi, na kufuata njia ya maendeleo inayofaa mazingira ya Afrika. Kwenye mkutano wa Indaba unaohusu mambo ya viwanda wa mwaka 2026 uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini, ofisa anayeshughulikia biashara wa Kenya kwenye ubalozi wa Kenya mjini Pretoria, Ryan Injendi, amesema mafanikio ya China yanaonyesha umuhimu wa mipango ya kimkakati na utekelezaji thabiti. Amesema kama nchi za Afrika zinataka kutimiza ukuaji wa viwanda, zinahitaji kuwa na mpango wazi unaoungwa mkono na utafiti na malengo yaliyofafanuliwa vizuri, kama China inavyopanga kwanza, inaandaa mpango wa utekelezaji na kisha inautekeleza hatua kwa hatua. Namibia inatarajia kupokea watalii zaidi kutoka China wakati uhusiano kati ya nchi hizo mbili unaendelea kuimarika.

0: mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mwaliko wa Rais Xi Jinping. Akizungumza na kikao cha televisheni cha China CGTN, afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii ya Namibia Sebulon Chichalu amesema China sasa ni soko la nane kwa ukubwa la watalii kutoka nje wanaotembelea Namibia, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mvuto wa taifa hilo kwa wasafiri wa China na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa mwezi Juni, zaidi ya watalii 9,600 kutoka China walitembelea Namibia mwaka 2025. Chikalu amesema ongezeko hilo linaonyesha kuwa Namibia iko katika mwelekeo sahihi wa kunufaika na soko la China ambalo linaendelea kukua na kuonyesha hamasa kubwa ya kutembelea vivutio vya utalii vya nchi hiyo. Sebulon Chichalu ni mkurugenzi mtendaji bodi ya utalii Namibia.
1: Tunalenga soko ambalo linaendelea kukua kwa kasi na ambalo linaonesha mahitaji makubwa ya kutembelea Namibia. Hii inaonesha kwamba watalii wa China wanatambua na kudhamini uzoefu pamoja na bidhaa za utalii ambazo zinapatikana Namibia na wanataka kuja kuzifurahia. Tunafahamu pia kwa wasafiri kutoka China wanapenda mandhari ya asili, maeneo yenye uwazi mkubwa, kupiga picha na kujihusisha kwa karibu na mazingira ya asili.
0: Chichalu amesema ziara Rais Netumbo Nandi Ndaitwa nchini China ni ishara ya uhusiano imara kati ya nchi hizo mbili, akibainisha kuwa utalii una mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu pamoja na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji.
1: Tutashuhudia ongezeko kubwa la mawasiliano na ushirikiano wa watu kwa watu, sambamba na uhusiano mzuri uliopo kati ya Namibia na China ambao umeimarishwa zaidi kupitia ziara ya rais wetu nchini China. Kwa mtazamo wangu, utalii hauwezi kustawi bila mahusiano ya watu kwa watu. Wananchi wa Namibia wanakaribisha wageni kutoka China ili wajisikie wako nyumbani, wawe huru, iwe ni kwa utalii, biashara au shughuli za kibiashara. Hivyo basi manufaa yatakayopatikana yataenda mbali zaidi pamoja na kuboresha sekta ya utalii.
0: Ali kadhalika amesema bodi ya utalii ya Namibia imeanza kutoa mafunzo kwa mawakala wa safari ili wawe na uelewa wa kina kuhusu taratibu za visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China, hatua ambayo inaaminika kuongeza idadi ya watalii na wafanyabiashara watakaotembelea Namibia katika siku zijazo.
1: Ndiyo maana tumeanza kuwapa mafunzo mawakala wa safari ili waelewe vizuri mchakato wa kupata visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China. Tunaamini hatua hii itafanikiwa na tutashuhudia ongezeko la wageni kutoka China, wawe ni wafanyabiashara au watalii waliokuja kupumzika.
0: Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
2: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Benki Kuu ya Uganda imesema nchi hiyo inatarajia nakisi yake ya fedha kupungua hadi asilimia 3 ya pato la taifa ifikapo mwaka wa fedha wa 2030-31 kutoka asilimia 6 ya mwaka huu, huku serikali ikielekea kwenye mikopo ya bei nafuu ya nje ili kudhibiti gharama za huduma ya madeni. Matarajio hayo yanafuata mkakati mpya wa usimamizi wa madeni uliozinduliwa mwezi Machi, ambao unalenga kupunguza utegemezi wa mikopo ya gharama kubwa ya ndani, huku ukiongeza upatikanaji wa ufadhili wa nje wa masharti nafuu. Benki hiyo imesema deni la umma la Uganda bado lipo katika hatari ya wastani, ingawa gharama zinazoongezeka za huduma ya deni na uwezo mdogo wa kukabiliana na athari za kiuchumi zinaendelea kusababisha udhaifu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, jana imezindua kampeni ya matangazo kwa umma kwa ajili ya maandalizi ya sensa ya kwanza kufanyika nchini humo katika miaka zaidi ya 40 iliyopita. Kabla ya kampeni hiyo, Rais wa DRC Felix Tshisekedi alikutana na mwakilishi wa UNFPA Alain Akpaji, ambapo UNFPA imeahidi kusaidia kutumia zana za kiteknolojia na kidijitali za idadi ya watu kwa ajili ya sensa ya kitaifa katika mazingira magumu sana. Hadi sasa, DRC imepokea ahadi ya fedha zinazo

0: zidi dola za Kimarekani milioni 200 kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. Sensa hiyo imepangwa kuanza mwezi Agosti na itaendelea hadi mwaka 2027. Na Afrika Kusini jana imepinga kampeni inayoendelea ya upotoshaji habari ambayo inalenga kuionyesha nchi hiyo kama iliyojitenga na bara la Afrika wakati wa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya uhamiaji haramu. Akiongea kwenye mkutano na wanahabari, msemaji wa ikulu ya Afrika Kusini Vincent Magwenya amesema ingawa serikali ya Afrika Kusini ilitoa taarifa nyingi rasmi zikilaani vitendo vya kuchukua sheria mkononi dhidi ya raia wa kigeni, kuthibitisha wajibu wa serikali wa kutekeleza sheria za uhamiaji na kusisitiza ahadi ya serikali ya kuheshimu katiba, lakini kampeni hiyo bado inaendelea. Ikulu inapinga vikali uenezaji wa habari potofu kuhusu Afrika Kusini, ikisema itapinga vikali kampeni yoyote inayojaribu kuiwakilisha vibaya nchi hiyo na maadili yake. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisi Wasilwa anaanza.

Mwanaheri alimaliza kuwasomea wenzake barua hii, barua ambayo alikuwa ameiandika upya kwenye moyo na akili yake, barua ambayo kila mara alipoisoma hisia za maonevu ziliuchoma moyo wake, akahisi kama aliyekanyagwa kwa daluga, ila hakujua wa kushtakia. Baada ya miezi miwili, Mwanaheri aliendelea kuhadithia. Baba alikwenda kumtafuta mama kwao asimpate. Alijuzwa kuwa mama alikuwa ameenda mjini Kisuka kuzumbua riziki. Baba alifululiza mjini kumfuata mama, majuto yamemjaa kifuani. Miezi miwili, mitatu, minne, mitano, sita. Hata alipompata alikuwa amejifia chumbani mwake wiki mbili zilizopita. Tayari mafunza yanafanya kazi yao. Chupa ya kinywaji kikali ubavuni pake. Baba alizoazua kilichobakizwa na uozo. Tukakizika. Kaburi limesimama kwa kedi nje ya nyumba yetu kama ukumbusho mametu subira eti. Linaloniumiza zaidi ni kuamka kila asubuhi kumtazama baba ambaye amebaki gofu tu. Uchungu uliojiandika usoni mwake unazidi hata ule uliomkumbatia siku alipotutazama mimi na Lime tukifanywa nyama na vijana wenzetu. Mwanaheri alimaliza usimulizi wake ghafla na kushusha pumzi nzito. Matone mazito mazito ya machozi yalikuwa kimdondoka. Umu na Kairu walimuacha autue mzigo wake. Hadithi ya Mwanaheri ilisomeka kama ya Umu. Tofauti ni kwamba Naomi mamake Umu hakumjuza kuwa ameondoka. Sasa Umu alianza kuhisi mzigo wake ukiwa mwepesi zaidi. Shogangu, nakwambia mara nyingi mwalimu anapofundisha mawazo yangu utangatanga, aliendelea Mwanaheri. Hujiuliza kwa nini mama alitekeleza kitendo hiki cha ubinafsi, lakini huja nikamlaani shetani kwa kujishughulisha na mambo ambayo siwezi kuyabadilisha. Vipi mwanadamu anavyoweza kuyazua maji yalomwagika? Nimeamua kufuata ushauri wa mwalimu Dhahabu wa kuandama elm kama nyenzo kuniwezesha kuleta mabadiliko katika jamii. Kama mamangu angetafuta mikakati bora zaidi ya kuhusiana na wakwe zake badala ya kukata tamaa, kukebei utu wake kwa kututekeleza na kujikabidhi kwa mauti, wenda maisha yangu na ndugu yangu yangekuwa bora zaidi. Kulelewa na mzazi mmoja kuna kero, hasa ikiwa mzazi huyo anaandamwa na majuto daima. Mwanaheri sasa alikuwa akikizuia kilio ambacho kilikuwa kinataka kumvamia tena. Wakati wote huu Zohali alikuwa anausikiliza utambaji wa marafiki zake, huku amebana kekevu za kilio zilizokuwa zinamvamia. Moyoni mwake mlikuwa na mvutano mkubwa. Je, awatolee wenzake dukuduku lake au aendelee kulizika moyoni mwake jinsi alivyozoea? Hatimaye alishusha pumzi na kuanza kusimulia kisa chake, macho kayatunga kwenye ukuta kana kwamba kisa chenyewe kilikuwa kimeandikwa pale. Mimi nilikuwa mtoto wa nyumba kubwa, Zohali alianza kwa sauti ya chini. Babangu alikuwa mkurugenzi katika shirika la utoaji wa huduma za simu. Mamangu alikuwa mwalimu mkuu wa shule maarufu kitaifa. Si kwamba sikulelewa nikaleleka, la. Baba na mama walikuwa walezi wema. Mimi na ndugu zangu hatukupungukiwa na lolote, si pesa za masarufu, si ushauri, vyote tulipewa. Zohali aliendelea. Maisha yangu yalianza kwenda tenge nilipojiunga na kidato cha pili. Unajua hali ya mtafaruk wa kihisia inawapata vijana katika umri huu. Nilikumbatia hali hii kwa papara za ujana. Kutahamaki nikajipata nimeambulia ujauzito. Nakumbuka vizuri sauti ya mwalimu mkuu wakati alipotoa hukumu ya kifo. Dadake Zohali, samahani sana, lakini uchunguzi umebainisha kwamba Zohali ni mjamzito. Nimekuiteni hapa ili uweze kumrejesha nyumbani. Akijifungua wazazi wake wanaweza kumtafutia shule nyingine, Zohali aliigiza sauti nzito ya mwalimu mkuu. Zohali aliwatazama wenzake kwa zamu kana kwamba anatathmini taathira ya maneno yake kwao, kisha akaendelea. Dada Tima
alimtazama mwalimu mkuu kwa mshtuko mkubwa, akashusha pumzi na kutikisa kichwa. Yalotokea kuanzia siku hiyo haielezeki. Nimelala kwenye barabara za jiji pamoja na watoto wengine wa mitaani. Nimetumia gundi ili kujipurukusha na hali ya ukiwa na kuumbuliwa. Nimepigana na majitu aliotaka kuhujumu utu wangu kwa kuninyanyasa kimapenzi. Hata wenzangu walipoona siku yangu ya kujifungua imekaribia na kunipeleka kwenye kituo cha wakfu wa Mama Paulina, siwezi kukuambia ni mangapi nilokuwa nimeyapitia. Zoali alitua pumzi nzito, kisha akaendelea. Namshukuru sana mtawapacha ambaye aliniokoa kutoka kwenye kinamasi cha unguliko la moyo. Siku ile nilipofika katika makao haya, mtawa huyu hakukawia kuniuliza iwapo nilikuwa na wazazi. Nami kwa kukumbuka kusimangwa na kudhalilishwa nilikotendewa kabla ya kuamua kutorokea kwetu, nikamlazia kwa mimi ni yatima, kwamba wazazi wangu walikufa miaka 8 iliyopita, na mimi na umbu zangu tuliamia jijini kutafuta riziki baada ya kupokonywa urithi wetu na jamaa za wazazi wetu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Acha alionekana kutoamini maneno yangu. Alinidadisi. Una hakika na unayoyasema? Ndiyo, nina hakika. Nilimjibu kwa sauti thabiti, huku nikijiuliza moyoni, kwa nini nisiwe na hakika? Kwa nini nishuku jibu langu na hali nimeishi kukiwa kitovu changu siku nilipovuka kizingiti cha lango la boma la baba? Kwa nini nishuku kunyang'anywa kwa urithi na hali ni tendo la kikaida humu? Mtawa pacha alitikisa tu kichwa tu na kuniahidi kwamba baada ya kujifungua angenirejesha shuleni. Hivi mnionavyo, nastahili kuwa katika kidato cha nne, lakini uzazi na ulezi umenipotezea miaka yangu miwili. Mtawa pacha ndiye alinitafutia nafasi katika shule hii. Hapo alipo hajui kwamba mamangu ni mwalimu mkuu katika shule mashuhuri nchini. Natamani sana kumwambia pacha kwamba nina wazazi, lakini moyo umekataa kata kata. Nitamwambiaje nina wazazi na hali waliishi kunikana wakati nilipohitaji pendo lao? Fikiria wewe, umeambulia ujauzito katika umri teke teke, hata hujui kuwa wewe ni mjamzito kwa vile hata hedhi yenyewe hujaiona. Kisha ufukuzwe shule, unajikokota nyumbani moyoni ukiamini kwamba ng'ombe akivunjikia mguu malishoni hujikokota zizini kusaidiwa, kwamba hata kosa lako likawa kubwa vipi, teke la kuku halimuumizi mwanawe. Unaingia sebuleni wenu na kuangukia miguuni wazazi wako, halafu unaloambiwa ni umeipaka mashizi familia hii, umepotezea bahati yako kwa kufuata utashi wa moyo wako. Kaa hapa nyumbani uile mimba yako, ukiisha kujifungua utamtafuta baba mtoto msaidiane malezi. Wenzangu, aliendelea zoali baada ya kimya kifupi, madhila nilopata nyumbani mwetu haelezeki. Baba alisema kwamba hakuwa na pesa za kumlipia kijakazi tena. Kazi za nyumbani zikaniangukia mimi. Sikufua, sikupiga deki, sikupika. Almradi kila siku ilikuwa na adha zake. Linalonisikitisha zaidi ni kwamba hata mama ambaye anajua uchungu wa kulea mimba hakutoa sauti kunitetea. Aliribia yote aliyoamua baba kunihusu. Haya yalinitia uchungu na unyanyapaa ambao ulinifanya niwafishe wazazi wangali hai. Nasikia babangu alijawa na majuto, akaanza kunitafuta mara tu baada ya kugundua nimetoroka. Hata hivyo, it is too late now. Hata mwanangu Nasibu sijawahi kumwambia kwamba ana babu au bibi, ila najua kwamba ita

itabidi siku moja ni mwambie ukweli. Itabidi pia ni mwambie ukweli mtumishi huyu wa Mungu ambaye amejisabilia kunilea kama mwanawe. Zohali aliyekamilisha masimulizi yake na kuyaondoa macho yake kwenye ukuta ambapo yalikuwa yameganda. Muda wote huu Chandachema alikuwa anawasikiliza mafanani hawa. Kimya cha kaburi kimezifumbata hisia zake. Hata mpigo wa moyo na pumzi hazisikiki. Inachofanya akili yake ni kusoma na kusimulia kisa cha maisha yake, kisa ambacho kilishabihiana kama sahani na kawa na cha ndugu zake hawa. Hata alipoanza kuwasimulia kina Umu hadithi yake, chozi ambalo lilikuwa linamtiririka muda wote huu lilikatika. Akashusha pumzi ndefu, akatoa tabasamu na kuutoa undani ambao alikuwa kaufumbika miaka yote hiyo. Nahisi kama nasoma matini moja na ya dada Zohali. Alianza Chandachema, maisha yangu yalijaa shubiri tangu utotoni. Sikumbuki nikimuona mamangu. Ninalokumbuka ni kwamba nililelewa na maskini bibi yangu ambaye katika utuzima wake hakuishi kufanya nungu akisema, huyu mwanangu fumba atakuja kunifisha kabla siku zangu, mtu atamringaje binti ya watu, amvurugie masomo yake kisha amtelekezee kijijini kwa wazee wake. Na uwe ule msimamo wazazi wa rehema kwamba mwanao sharti akamilishe masomo yake baada ya kujifungua, kwamba rehema hawezi kuolewa na mwalimu wake, lakini huku kuniletea mtoto ni mlelesi haki. Mahitaji ya mtoto wenyewe hatumi, nimebaki kutumia kidogo nilicholetewa na dada zake kumtuza huyu mtoto. Na kama alivyotabiri bibi, alikufa nikiwa katika darasa la kwanza. Kabla hajafa bibi, anti zangu walikuwa wamesha kuolewa, tukabaki mimi na bibi huyu kuliwazana. Nasikia babangu fumba alikuwa kahamia Uingereza na familia yake anafundisha katika chuo kikuu. Nyota yangu ilizimika baada ya mauko ya nyanya. Mwezi wa kwanza baada ya tanzia hii nilifadhiwa na jirani, nikawa nenda shuleni na kurudi huko huko mimi na watoto wake watatu ambao tukisoma pamoja. Mwezi wa pili nilianza kuona mabadiliko. Ule uchangamfu aliokuwa nao Satua, mke wa jirani, uliyeyuka ghafla kama umande kwenye jua la asubuhi. Ikawa ni mgeni siku ya kwanza, siku ya pili chukua jembe ukalime. Satua alianza kulalamikia hili na lile. Alilalamikia kuishi haraka kwa sukari, alilalamikia matumizi kiolela ya sabuni ya kuogea, alinungunika kuhusu kubanana kwa jeshi la watoto kwenye chumba cha malazi. Almradi kila kitu kilikuwa na doa machoni mwa Satua. Hata nilipongamua kwamba akufukuzaya kwambi toka, nilikuwa nimepitia mengi. Nilifunganya kidogo nilichokuwa nacho, nikapitia kwenye boma la marehemu nyanyangu, nikalitia kufuli lango la boma na kujikabidhi kwa ulimwengu. Niliuliza kitovu cha mamangu kutoka kwa majirani, lakini sikupata habari za kutosha kupafika mahali hapa. Hata maelezo alonipa jirani moja katika mazungumzo yetu hayakufaa kitu. Mamako, alifafanua katini, ni mzaliwa wa pwani, huko ndiko babako fumba alikokuwa akifundisha alipokutana naye. Fumba alisuhubiana na rehema akiwa kidato cha tatu. Wewe ni zao la uhusiano wao. Tendo la fumba la kumwendea kinyume mwanafunzi wake lilimsababishia kuachishwa kazi kwa muda na baadaye kuhamishiwa eneo lingine. Usiniulize kwa nini hakupigwa kalamu badala ya kuhamishwa. Yaelekea kwamba siku hizo mambo alikuwa tofauti na alivyo sasa. Baada ya kuzaliwa kwako babako, alitaka kumua rehema, lakini wazazi wa rehema walikataa kata kata. Walichokifanya wazazi hawa ni kumkabidhi fumba mtoto wake, naye kwa kutokuwa na mke akakuleta ulelewe na nyanya yako. Nilimuuliza katini, lakini si baba alikuja kuoa? Katini alinitizama kwa muda,
Alinijibu, ndio, ndio alioa, lakini unajua wanawake wa siku hizi walivyo, hawana moyo kumlea mwana wa mwenzao. Wanachelea kwamba ule ugwe uliounganisha baba na mama, mtoto utamea tena. Wanasema kwamba kumlea mtoto mwanamke mwingine ni kuhatarisha maslahi katika ndoa. Usimulizi wakatini ulinikatisha tamaa zaidi. Nilijua kwamba hata nikimtafuta mama huenda naye ameolewa, na katika jamii yetu nasikia mtoto ni wa baba. Kwa hivyo hata huko alikoolewa mama sitakuwa na hadhi yote, nikaona nitachukuliwa kama mpita njia aliyekuja kuvuruga utulivu wa familia yao. Moyo uliniambia niende kwa shangazi yangu, lakini nilijikanya. Nilijiuliza, ikiwa baba na mama hawezi kunilea, sembuse shangazi. Haihalishi kumwongezea shangazi waridi mzigo. Hapo alipo atandia anayegharamia masomo yangu kwa kidogo anachokipata kutoka kwenye vikataa vyake. Nilipiga moyo kunde, nikazidi kujiambia binadamu aliumbwa kupambana na ulimwengu na kutumia rasilimali aliyopewa na Mungu kuyaboresha maisha yake. Najua nimepewa akili razini. Nina azma ya kujiendeleza masomoni. Najua nitahitimu masomo yangu siku moja na kurudi papa hapa petu kupajenga upya. Sitarajii kutatokea mtu kunyakua ardhi ambapo nimemzika mpenzi nyanya yangu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Ari hii ilinifanya nijitome kwenye njia nisiyojua kikomo chake. Akili na miguu yangu ilinielekeza katika kijiji kimoja wanakoishi wafanyikazi wa shamba la chai la shirika la chai la Tengenea. Kiwanda hiki kinamilikiwa na mzungu mmoja aliyekuwa mlowezi nchini. Mzungu huyu kwa jina Richard alikufa mara tu baada ya Uingereza kuikabidhi nchi hii uhuru. Hata hivyo, familia yake bado inamiliki shamba hili kama wazungu wengine wanavyomiliki mashamba ya michai na mibuni, pamoja na mashirika mengine ya utengenezaji wa mazao ya mimea hii nchini. Kining'inya wa Richard ndiye afisa mkuu mtendaji wa shirika hili hivi sasa. Ukiniuliza ni kwa nini niliamua kuja hapa, nitakwambia kwamba nilijua pana shule hapo hapo shambani. Pili, nilijua kwamba iwapo ingetokea kwamba singekuwa na wa kuyakidhi mahitaji yangu ya kimsingi, nyanya yangu alikuwa amenifunza umuhimu wa kufanya kazi hapo hapo katika shamba hilo. Ningeweza kuchuna majani chai Jumamosi na hata wakati wa likizo ili kujikimu. Asubuhi moja ilinipata ndani ya afisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya kilimo. Mwalimu mkuu Bitamasha alisikiliza kadhia yangu kwa makini. Hakuonyesha kushtuka kwa alonipata katika umri wangu mdogo hivi. Unaweza kuanza masomo katika darasa la pili. Nitamwomba mzazi mmoja akupe hifadhi, alisema Bitamasha. Huo ukawa ndio mwanzo wangu wa maisha yangu katika makao ya wafanyikazi wa mashamba ya chai. Bwana Tenge na mkewe Kimai walinichukua kunilea pamoja na watoto wao watano. Wenzangu nyinyi, ama kwa hakika hamjui adha zinazowapata wafanyikazi wa kima kidogo. Mtajuaje na hamjawahi kukilalia kitanda hiki kidogo? Mkafahamiana na kunguni wake. Ninayowaambia ni asilimia ndogo mno niliyoyaona. Chumba cha wafadhili wangu kilikuwa hicho hicho kimoja. Ndicho cha malazi, ndicho cha mapokezi, ndicho jikoni. Sebule na chumba cha malazi viligawanywa na shuka moja nyepesi. Usiku sisi watoto tulilala juu ya vigodoro ambavyo ni kama viliwekwa mvunguni mwa kitanda cha wazazi. Usiniulize niliyaona na kuyasikia mangapi katika chumba hiki ambacho kiligeuka danguro wakati Bikimai alipokuwa ameenda mashambani. Wakati huu Bwana Tenge angeamua kumleta mwanamke mmoja baada ya mwingine hapo hapo mbele ya macho wanawe hadi usiku wa kuamkia siku ya kurudi kwa Bikimai. Mara moja moja Bikimai angerudi bila kutarajiwa na kumshika ugoni mke mwenzake. Mwaka mmoja, miwili, mitatu, hata nikaona kwamba mbali na dhiki za kisaikolojia nilizozipata kwa kushuhudia vituko vya kila aina, nilikuwa mzigo mkubwa kwa waishani wangu. Si kwamba waja hawa walinibagua, la. Kusema hivyo kutakuwa kuwapaka mashizi bure. Hata hivyo nilihisi kwamba nimepata mbavu za kufanya angaa kibarua kidogo na kuwatua wawili hawa mzigo wa kuninunulia sare na madaftari. Nilianza kuchuma majani chai kwa malipo kidogo nikiwa katika darasa la tano. Wakati mwingine ningeruka alfajiri na mapema kufanya kazi kabla kuenda shuleni saa 12 asubuhi. Jioni nilipitia huko huko. Nyakati nyingi nililala humu humu katikati ya michai, wakati mwingine kwa marafiki wangu kwa Bwana Tenge na juu ya uchaga mkubwa wa saruji uliotumiwa kama karo na wauza chakula sokoni. Hakuna mmoja kati ya walimu wangu aliyejua mabadiliko haya hadi pale nilipofanya mtihani wangu wa darasa la nane na kufuzu vyema. Wakati huo Bwana Tenge alikuwa amesha kupewa uhamisho akaenda kufanya kazi katika shamba lingine. Ndivyo wafanyavyo wafanyikazi hawa, kuhamishwa kila uchao bila mtu kuwazia kwamba wana watoto wanaokwenda shule na kwamba kuhamahama huku kuna wavurugia masomo wana hao. Nilishukuru shirika la kidini la hakikisho la haki na utulivu, kwani ndilo lilonivua kutoka kwenye ziwa la uhitaji.
Siku ile baada matukio ya mtihani wa darasa la nane, mwalimu mkuu alitaka kukutana na mfadhili wangu, nami nikamweleza kuwa nilikuwa nimeacha kabisa kuishi na mfadhili huyu nikiwa darasa la sita, ingawa kwa kweli nilikuwa nimehama hapo awali. Huo ndo wakati alipopata uhamisho? Aliuliza. Ndiyo mwalimu. Kumbuka kuwa huo ndo wakati hata Kemi na Duma walipoacha kuhudhuria madarasa. Wazazi wao walikuwa wamepewa uhamisho. Nilimwambia. Bi Tamasha alinamisha kipaji. Ameizika kwa kutokumbuka jambo la muhimu kama hilo. Pengine kwa kuwa shuleni humo ilikuwa ibada kwa watoto wafanyikazi kuacha shule, hata kwa sababu zisizo na msingi. Bi Tamasha alimuita Bwana Mwingi, msimamizi wa idara ushauri na uelekezaji shuleni. Akamsimulia kisa changu. Bwana Mwenge alinishika begani na kuniambia, usijali bibi mdogo, mradi una ari na hamasa ya kusoma, utasoma. Kuzaliwa maskini si kibali cha kuishi kimaskini katika ushi nzima. Upo wakati dau la mnyonge linapoenda joshi likashinda la mwenye nguvu. Baada ya juma moja nilijipata katika makao ya watoto mayatima ya jeshi la wajane wa Kristo. Makao hayo yalianzishwa na wanawake wajane kwa lengo la kuwapa hifadhi watoto mayatima, watoto walotupwa na mama zao na wale wenye wazazi au walezi wahitaji. Shirika la kidini la Hakikisho la Haki na Utulivu ndilo lilonipeleka huko. Mimi sasa naishi huko, ndiko nyumbani hasa. Ila nina maono makubwa. Nitajitahidi kwa jino na ukucha katika masomo yangu. Azma yangu ni kuwa mwanasheria au afisa mkuu wa maslahi ya kijamii. Siku moja nitakuwa mtetezi wa haki za kibinadamu, hususan haki za watoto. Chenda Chema alimaliza usimulizi wake, na wakati huo huo taa zikazimika. Ni wakati wa bweni kufungwa na wanafunzi kulala. Ni alasiri moja joto kali. Mwangeka na mkewe Apondi wameketi kwenye behewa la nyumba yao. Macho yao yameelekezwa kwenye kidimbwi ambao wanao watatu, Sofi, Ridhaa na Umulkhair, wanaogelea. Mara wanaogelea, mara wanafukuzana. Anayewatazama Mwangeka na Apondi kwa mbali, anawaona kama walezi wawili ambao wako makini kutazama kujipumbaza kwa wanao. Hata hivyo, ukichunguza kwa makini utapata kwamba wawili hawa haoni chochote japo wanatazama. Kila mmoja, Apondi na Mwangeka, amepotea kwenye ulimwengu wake. Mwangeka anapomtazama Apondi anatabasamu. Ukurasa wa kitabu cha akili yake unafunguka. Kisa cha kukutana kwao kinakunjuka. Miaka mitatu ya ujane ilikuwa imemdhihaki Mwangeka vilivyo. Jumba lake hili japo lilijaa watumishi lilikuwa kama karakana kubwa lenye waandishi wengi, ambapo kila mmoja alikuwa akishughulikia mashine yake. Babake Ridhaa alikuwa amehamia humu kwa muda akiishi naye. Unaweza kusema kwamba hawa wawili walikuwa wajane waliokomaa, waliliwazana. Lakini hebu niambie wewe, iwapo kuna ushirika katika hisia za ukiwa. Ushirika ni mojawapo wa mahitaji ya binadamu kulingana na vitengo vya mahitaji vilivyopendekezwa na mwanasaikolojia Maslow katika ule msonge wake maarufu wa mpangilio wa mahitaji kulingana na thamani yake. Hata hivyo, ni wazi kwamba ushirika ambao Mwangeka alihitaji si wa baba, na wawili hao walijua ili kifai. Alihitaji mtu kumpembeja, kumliwaza na kumzomea kwa mtazamo tofauti na wa mzazi. Alihitaji mwenzi katika uzazi na malezi. Ridhaa alielewa haya na kila mara alimuhimiza mwanawe. Mwanangu, jua langu likaribu kuchwa. Nilikuwa namuomba Maulana siku zote akurejeshe nyumbani ukiwa hai. Uweze kuendeleza ukoo wetu, niweze kupata wajukuu. Umekiomboleza kifo cha mkeo vya kutosha. Hiyo ndio heshima anostahiki mke. Sasa muda umefika. Hutakuwa na lawama duniani na hata ahera iwapo utafunga akidi. Ridhaa alimuasia Mwangeka jioni moja baada ya chajio.
Baba, hata mimi nimeliwazia jambo hili kwa muda. Hata hivyo moyo wangu umekuwa yabisi. Hisia zangu zimekufa ganzi. Nimeshindwa kumsahau mke wangu, Lili na Beki mtoto wangu. Singependa kumchukua mwana wa watu kuja kujaza pengo aliloacha mke wangu tu. Utakuwa wayawani. Mwangeka alimjibu babake. Baba mtu alimtazama mwanawe kwa imani. Laiti kungalikuwa na kilimbo cha mapenzi, angalimpa mwanawe kubwia ili apate kuamsha hamu ya kupenda tena. Lakini alijiambia, wakati ndio muamuzi. Itakuja siku atakapotokeza huru laini wake. Siku hiyo hicho kiharusi chake cha muda kitapona. Ataifungua kufuli kubwa iliyofunga moyo wake, na hiyo itakuwa siku ya kumwaga chozi la heri. Mzee Ridha alijiambia haya huku kimunyemunye ambayo kilikuwa kimehamia na kuishi moyoni mwake tangu kutoka

kuweka kwa familia yake kikipungua kwa sekunde. Baba mtu aliendelea kungojea kwa matarajio makuu, kila jioni akimchunguza mwanawe kuona kama kumetokea badiliko lolote, kwani kama alivyojua Ridhaa, uso mara zote ni msaliti mkubwa wa moyo wa kupenda. Nalo jambo la Sudi huenda kwa Sudi. Siku moja Mwangeka alikuwa miongoni mwa maafisa waliohudhuria warsha kuhusu jukumu la vikosi vya askari katika kudumisha usalama, amani na maridhiano nchini. Warsha hii ilikuwa imeandaliwa na shirika la Msalaba Mwekundu. Hapo ndipo alipokutana na Recho Lapundi, ambaye alifanya kazi katika wizara ya vijana na masuala ya kijinsia. Apondi alikuwa na shahada katika taaluma ya masuala ya kijamii. Apondi alikuwa mmoja wa wasilishaji wa makala katika warsha hii, ndiye aliyetoa hotuba ya ufunguzi wa hafla hii. Zamu ya Apondi ilipowadia, alijitoma ulinguni kuzungumza. Mwangeka alivutiwa naye mara moja, ule mtindo wake wasilishaji, kule kupanda na kushuka kwa sauti yake, ucheshi wake wenye hadhari, namna alivyoiteka hadhira yake, vyote vilishindana kuikamilisha haiba ya binti huyu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Kaka hakuamini jinsi alivyotekwa Bakunja na mzungumzaji huyu. Na hayo yasikushangaze, kwani tangu hapo ipo nadharia tete kuwa waandishi wana hulka ya kuwavutia na bin Adam. Wao wamezoea kuzungumza na mashine ambazo hazijui kuzungumza kwenyewe. Mabibi na mabwana, alianza Pondi, swala la usalama haliwezi tena kupuuzwa. Usalama ni mojawapo ya mahitaji ya kibinadamu. Ama kwa hakika tunaweza kusema kuwa usalama ni mojawapo ya mahitaji ya kimsingi. Bila usalama, binadamu hawezi hata kushiriki katika shughuli za kuzalisha mali. Hivyo hata mahitaji mengine ya kimsingi kama vile chakula, malazi na makazi hayawezi kukidhiwa. Kila mja ana jukumu la kudumisha amani na usalama. Hata hivyo, wafanyikazi wa umma na hasa polisi na wanajeshi wana jukumu kubwa zaidi la kudumisha usalama na amani. Si kwamba wengine tunaambiwa tupakate mikono kungoja kulindwa, la hasha. Kila mmoja wetu anastahili kuhakikisha kuwa ameepuka vitendo vya kihalifu. Inahalisi pia kila mtu kuangaza wahalifu wakati wote. Vikosi vya polisi na wanajeshi vimefunzwa maarifa ya kukabiliana na kadhia za jinai na upelelezi. Kwa hivyo wana dhima kubwa zaidi ya kudumisha amani. Aidha, wana ujuzi wa njia mwafaka za kutatua migogoro na kupalilia maridhiano. Wanajua ni lini watashambulia na ni lini watarudi kinyumenyume kuepuka shambulizi la adui. Kwa hivyo tunawasii mwajibike zaidi katika kazi zenu. Katika kozi zenu mmefunzwa effective communication and conflict resolution, alisema Apondi na kutulia kiasi kabla ya kuendelea. Swala la polisi na wanajeshi kutatua mizozo midogo midogo kwa makeke na bunduki ni jambo ambalo limeanza kupitwa na wakati, ni sawa na kumua chawa kwa fimbo. Raia wanahitaji zaidi ushauri badala ya vipigo. Kutatua tofauti zetu kwa vita ni kama kufukuta moto zaidi, na amani tuloazimia kupata haipatikani. Vilio vya raia kuhusu kile wanachokita extrajudicial killings vimeanikiza kote. Huenda tusiwe wahusika katika visa hivi. Hata hivyo, ni vema kutahadhari kabla ya hatari. Wakati mwingine, ndugu zangu, amani haiji kwa nche upanga. Apondi alitongoa haya na mengine mengi. Aliwaonya walinda usalama dhidi ya kutahari kufika pahali palipotokea mkasa. Wapo baadhi yetu ambao mkasa unapotokea wanangojea vikosi kutoka kwa washirika wetu wa kimaendeleo kuja kuondoa manusura kutoka kwenye vifusi vya mabaki ya majengo. Wakati waokoaji hawa wanapofika, bila shaka nusu ya roho tayari huwa zimepotea. Kumbukeni methali semayo, ulingo wa kwae haulindi manda. Jukumu la kudumisha amani na usalama ni letu. Usalama hauji bila kujitolea muhanga. Ni kujitolea muhanga huku si kushika bunduki tu, bali pia kujiasa dhidi ya njama za kifisadi na nyendo nyingine hasi. Wapo baadhi yetu ambao wizi unapotokea inasemekana wanashirikiana na wahalifu wenyewe na baadaye wanagawanya ngawira nao. Wengine wetu tumeacha magari makuu barabarani, kisa na maana wenye magari haya ni miamba isiyogusika. Wengine nasi tumeshindwa kabisa kudhibiti hasira zetu. Ufyatuaji ovyo wa risasi umesababisha vifo vya wananchi wasio na hatia. Watetezi wa haki wanalilia kile wanachokiita untimely deaths of innocent people, many of whom are youth. Kumbukeni kwamba hata mtu akiwa mhalifu ana haki. Ana haki ya kufikishwa mahakamani na kushtakiwa kabla hajapewa adhabu yoyote. Kwa hayo machache, na wasii nyote tuungane ili kudumisha amani na usalama nchini mwetu. Asanteni sana kwa kunipa sikio. Apondi alitoka jukwani akisindikizwa na makofi ya hadhira yake. Mwangeka alimsindikiza kwa macho zaidi ya makofi. alikuwa hajifai kwa hisia. Barafu iliyokuwa imegandia moyoni mwake ilianza kuyeyuka na moyo kutua uvuguvugu. Hatimaye uyabishi wa moyo wake umetoweka. Huyu binti ananikumbusha marehemu mke wangu Lidi. Ujasiri wake, ufasaha wake wa lugha, utundu wake, meno na mwanya kwenye meno yake ya juu. Alijisemea Mwangeka huku akielekea likokuwa pondi kumpa mkono wa Tania. Ongera, ongera sana, alisema kwa kigugumizi cha kujitia. Mimi naitwa Mwangeka. Vizuri kukujua, alijibu wapondi bila kuzingatia aliyosema wala hisia za aliyetoa kauli ya awali. Baadaye hata hivyo Mwangeka alipata fursa ya kufahamiana zaidi na apondi wakati wa chamcha. Huu ndio ulikuwa mwanzo usuhuba na uchumba wa mwaka mmoja ambao kilele chake kilikuwa kufunga ndoa. Apondi alikuwa mjana wa marehemu Mandu. Mandu alifia ugaibuni katika shughuli za kudumisha amani huko nyumbani, kukurudi jina tu, akawa amekufa kizalendo na kishujaa. Hata hivyo, kilio alichomwachia Apondi na Sophie mwanayo miaka miwili hakikumithilika. Kifo hiki kilimtia Apondi woga. Akachelea kuhusiana na mwanamume mwingine asije akafa na kumwachia ufa mwingine wa moyo. Miaka sita baada ya kufiwa ndipo alipokutana na Mwangeka. Hadithi zao zikawa zinatambwa sawa. Usawa wa hali zao ukalitilia gundi penzi lao, wakapanga kuoana. Mzee Ridha alipoarifiwa kuhusu uhusiano huu alishusha pumzi, akatoa kauli karibu sawa na ya yule mtaa wa hekaluni katika Biblia. Sasa baba, mtumishi wako anaweza kupumzika kwa amani, kwa maana macho yangu yameona ufufuo wa mwanangu Mwangeka.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China, Tanzania na Zambia zathibitisha tena mpango wa kuihuisha reli ya Tazara katika maadhimisho ya miaka 50 ya reli hiyo. Na Afrika Kusini yapinga kampeni ya upotoshaji habari kuhusu maandamano ya uhamiaji. China, Zambia na Tanzania zimethibitisha mpango wao wa kuihuisha reli ya Tanzania na Zambia Tazara katika hafla ya jioni iliyofanyika Dar es Salaam kuadhimisha miaka 50 ya uendeshaji wa kibiashara wa reli hiyo. Waziri wa uchukuzi wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa amesema reli hiyo ambayo ni moja ya mafanikio makubwa ya maendeleo barani Afrika ilitokana na maono, mshikamano usioyumba na urafiki wa kudumu kati ya nchi tatu. Profesa Mbarawa amewasilisha salamu za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kusema serikali ya nchi hiyo itaimarisha muunganisho wa kikanda na kuhakikisha reli hiyo inaendelea kuwa nguzo ya kimkakati ya mabadiliko ya kiuchumi na ustawi wa pamoja. Naibu balozi wa Zambia nchini Tanzania, Anthony Bwalya, amesema reli ya Tazara ilitoa mchango muhimu katika ukombozi wa Zambia kwa kutoa nafasi ya ufikiaji wa masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Balozi wa China nchini Tanzania, Chen Mingjian, alikumbusha kuhusu wafanyakazi 1056 wa uhandisi na kiufundi wa China waliofanya kazi bega kwa bega na wenzao wa Tanzania na Zambia, na kuongeza kwamba bila kuzuiwa na hatari, shida au kujitolea, walijenga reli kwa pamoja. Wazalishaji wa bidhaa na maofisa wa biashara wa Afrika wametoa wito kwa bara hilo kujifunza kutoka kwa mabadiliko ya viwanda ya China yanayoimarishwa kwa mipango ya muda mrefu, kuwekeza katika uvumbuzi na ujuzi na kufuata njia ya maendeleo inayofaa mazingira ya Afrika. Kwenye mkutano wa Indaba unaohusu mambo ya viwanda wa mwaka 2026 uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini, ofisa anayeshughulikia biashara wa Kenya kwenye ubalozi wa Kenya mjini Pretoria, Ryan Injendi, amesema mafanikio ya China yanaonyesha umuhimu wa mipango ya kimkakati na utekelezaji thabiti. Amesema kama nchi za Afrika zinataka kutimiza ukuaji wa viwanda, zinahitaji kuwa na mpango wazi unaoungwa mkono na utafiti na malengo yaliyofafanuliwa vizuri, kama China inavyopanga kwanza, inaandaa mpango wa utekelezaji na kisha inautekeleza hatua kwa hatua. Namibia inatarajia kupokea watalii zaidi kutoka China wakati uhusiano kati ya nchi hizo mbili unaendelea kuimarika. Mamlaka ya utalii ya Namibia imesema hatua zinazochukuliwa kurahisisha raia wa China kiusafiri kwenda Namibia zitasaidia kuhimiza utalii, biashara na mawasiliano ya watu wa nchi hizo mbili. Simiu Wanjala anatuarifu kwa kina.
1: Mahusiano kati ya Namibia na China yameendelea kuvutia hisia za kimataifa baada ya rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa kukamilisha ziara ya kitaifa ya wiki moja nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mwaliko wa rais Xi Jinping. Akizungumza na kikao cha televisheni cha China CGTN, afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii ya Namibia Sebulon Chichalu amesema China sasa ni soko la nane kwa ukubwa la watalii kutoka nje wanaotembelea Namibia, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mvuto wa taifa hilo kwa wasafiri wa China na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa mwezi Juni, Zaidi ya watalii 9,600 kutoka China waliitembelea Namibia mwaka 2025. Chikalu amesema ongezeko hilo linaonyesha kuwa Namibia iko katika mwelekeo sahihi wa kunufaika na soko la China ambalo linaendelea kukua na kuonyesha hamasa kubwa ya kutembelea vivutio vya utalii.

0: piano imara kati ya nchi hizo mbili, akibainisha kuwa utalii una mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu pamoja na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji.
1: Tutashuhudia ongezeko kubwa la mawasiliano na ushirikiano wa watu kwa watu, sambamba na uhusiano mzuri uliopo kati ya Namibia na China ambao umeimarishwa zaidi kupitia ziara ya rais wetu nchini China. Kwa mtazamo wangu, utalii hauwezi kustawi bila mahusiano ya watu kwa watu. Wananchi wa Namibia wanakaribisha wageni kutoka China ili wajisikie wako nyumbani, wawe huru, iwe ni kwa utalii, biashara au shughuli za kibiashara. Hivyo basi manufaa yatakayopatikana yataenda mbali zaidi pamoja na kuboresha sekta ya utalii.
0: Ali kadhalika amesema bodi ya utalii ya Namibia imeanza kutoa mafunzo kwa mawakala wa safari ili wawe na uelewa wa kina kuhusu taratibu za visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China, hatua ambayo inaaminika kuongeza idadi ya watalii na wafanyabiashara watakaotembelea Namibia katika siku zijazo.
1: Ndiyo maana tumeanza kuwapa mafunzo mawakala wa safari ili waelewe vizuri mchakato wa kupata visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China. Tunaamini hatua hii itafanikiwa na tutashuhudia ongezeko la wageni kutoka China, wawe ni wafanyabiashara au watalii waliokuja kupumzika.
0: Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
2: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Benki Kuu ya Uganda imesema nchi hiyo inatarajia nakisi yake ya fedha kupungua hadi asilimia 3 ya pato la taifa ifikapo mwaka wa fedha wa 2030-31 kutoka asilimia 6 ya mwaka huu, huku serikali ikielekea kwenye mikopo ya bei nafuu ya nje ili kudhibiti gharama za huduma ya madeni. Matarajio hayo yanafuata mkakati mpya wa usimamizi wa madeni uliozinduliwa mwezi Machi, ambao unalenga kupunguza utegemezi wa mikopo ya gharama kubwa ya ndani, huku ukiongeza upatikanaji wa ufadhili wa nje wa masharti nafuu. Benki hiyo imesema deni la umma la Uganda bado lipo katika hatari ya wastani, ingawa gharama zinazoongezeka za huduma ya deni na uwezo mdogo wa kukabiliana na athari za kiuchumi zinaendelea kusababisha udhaifu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, jana imezindua kampeni ya matangazo kwa umma kwa ajili ya maandalizi ya sensa ya kwanza kufanyika nchini humo katika miaka zaidi ya 40 iliyopita. Kabla ya kampeni hiyo, rais wa DRC Felix Tshisekedi alikutana na mwakilishi wa UNFPA Alain Akpaji, ambapo UNFPA imeahidi kusaidia kutumia zana za kiteknolojia na kidijitali za idadi ya watu kwa ajili ya sensa ya kitaifa katika mazingira magumu sana. Hadi sasa, DRC imepokea ahadi ya fedha zinazozidi dola za Kimarekani milioni 200 kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. Sensa hiyo imepangwa kuanza mwezi Agosti na itaendelea hadi mwaka 2027. Na Afrika Kusini jana imepinga kampeni inayoendelea ya upotoshaji habari ambayo inalenga kuionyesha nchi hiyo kama iliyojitenga na bara la Afrika wakati wa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya uhamiaji haramu. Akiongea kwenye mkutano na wanahabari, msemaji wa ikulu ya Afrika Kusini Vincent Magwenya amesema ingawa serikali ya Afrika Kusini ilitoa taarifa nyingi rasmi zikilaani vitendo vya kuchukua sheria mkononi dhidi ya raia wa kigeni, kuthibitisha wajibu wa serikali wa kutekeleza sheria za uhamiaji na kusisitiza ahadi ya serikali ya kuheshimu katiba, lakini kampeni hiyo bado inaendelea. Ikulu inapinga vikali uenezaji wa habari potofu kuhusu Afrika Kusini, ikisema itapinga vikali kampeni yoyote inayojaribu kuiwakilisha vibaya nchi hiyo na maadili yake. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Santuri za Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Danche hadithi inayohusu baiskeli kati ya baba na mwanawe. Je, wewe ndiye wao? Wimbo kwa ajili ya mimi mwenyewe nitakaye kuepo katika siku za usoni. Huoyen, mwako wa moto. Gu Xiang Shan Chuan, mana ya nyumbani kwetu isiyo sahaulika.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.

0: CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China, Tanzania na Zambia zathibitisha tena mpango wa kuihuisha reli ya Tazara katika maadhimisho ya miaka 50 ya reli hiyo. Na Afrika Kusini yapinga kampeni ya upotoshaji habari kuhusu maandamano ya uhamiaji. China, Zambia na Tanzania zimethibitisha mpango wao wa kuihuisha reli ya Tanzania na Zambia Tazara katika hafla ya jioni iliyofanyika Dar es Salaam kuadhimisha miaka 50 ya uendeshaji wa kibiashara wa reli hiyo. Waziri wa Uchukuzi wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa amesema reli hiyo ambayo ni moja ya mafanikio makubwa ya maendeleo barani Afrika ilitokana na maono, mshikamano usioyumba na urafiki wa kudumu kati ya nchi tatu. Profesa Mbarawa amewasilisha salamu za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kusema serikali ya nchi hiyo itaimarisha muunganisho wa kikanda na kuhakikisha reli hiyo inaendelea kuwa nguzo ya kimkakati ya mabadiliko ya kiuchumi na ustawi wa pamoja. Naibu balozi wa Zambia nchini Tanzania Anthony Bwalya amesema reli ya Tazara ilitoa mchango muhimu katika ukombozi wa Zambia kwa kutoa nafasi ya ufikiaji wa masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Balozi wa China nchini Tanzania Chen Mingjian alikumbusha kuhusu wafanyakazi 1056 wa uhandisi na kiufundi wa China waliofanya kazi bega kwa bega na wenzao wa Tanzania na Zambia, na kuongeza kwamba bila kuzuiwa na hatari, shida au kujitolea, walijenga reli kwa pamoja. Wazalishaji wa bidhaa na maofisa wa biashara wa Afrika wametoa wito kwa bara hilo kujifunza kutoka kwa mabadiliko ya viwanda ya China yanayoimarishwa kwa mipango ya muda mrefu, kuwekeza katika uvumbuzi na ujuzi na kufuata njia ya maendeleo inayofaa mazingira ya Afrika. Kwenye mkutano wa Indaba unaohusu mambo ya viwanda wa mwaka 2026 uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini, ofisa anayeshughulikia biashara wa Kenya kwenye ubalozi wa Kenya mjini Pretoria, Ryan Injendi, amesema mafanikio ya China yanaonyesha umuhimu wa mipango ya kimkakati na utekelezaji thabiti. Amesema kama nchi za Afrika zinataka kutimiza ukuaji wa viwanda, zinahitaji kuwa na mpango wazi unaoungwa mkono na utafiti na malengo yaliyofafanuliwa vizuri, kama China inavyopanga kwanza, inaandaa mpango wa utekelezaji na kisha inautekeleza hatua kwa hatua. Namibia inatarajia kupokea watalii zaidi kutoka China wakati uhusiano kati ya nchi hizo mbili unaendelea kuimarika. Mamlaka ya utalii ya Namibia imesema hatua zinazochukuliwa kurahisisha raia wa China kiusafiri kwenda Namibia zitasaidia kuhimiza utalii, biashara na mawasiliano ya watu wa nchi hizo mbili. Simiu Wanjala anatuarifu kwa kina.
2: Mahusiano kati ya Namibia na China yameendelea kuvutia hisia za kimataifa baada ya rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa kukamilisha ziara ya kitaifa ya wiki moja nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa mwaliko wa rais Xi Jinping. Akizungumza na kikao cha televisheni cha China CGTN, afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii ya Namibia Sebulon Chichalu amesema China sasa ni soko la nane kwa ukubwa la watalii kutoka nje wanaotembelea Namibia, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mvuto wa taifa hilo kwa wasafiri wa China na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za watalii iliyotolewa mwezi Juni, zaidi ya watalii 9,600 kutoka China waliitembelea Namibia mwaka 2025. Chikalu amesema ongezeko hilo linaonyesha

0: maeneo yenye uwazi mkubwa, kupiga picha na kujihusisha kwa karibu na mazingira ya asili.
1: Chichalo amesema ziara Rais Netumbo Nandi-Ndaitwah nchini China ni ishara ya uhusiano imara kati ya nchi hizo mbili, akibainisha kuwa utalii una mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu pamoja na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji.
0: Tutashuhudia ongezeko kubwa la mawasiliano na ushirikiano wa watu kwa watu, sambamba na uhusiano mzuri uliopo kati ya Namibia na China, ambao umeimarishwa zaidi kupitia ziara ya rais wetu nchini China. Kwa mtazamo wangu, utalii hauwezi kustawi bila mahusiano ya watu kwa watu. Wananchi wa Namibia wanakaribisha wageni kutoka China ili wajisikie wako nyumbani, wawe huru, iwe ni kwa utalii, biashara au shughuli za kibiashara. Hivyo basi manufaa yatakayopatikana yataenda mbali zaidi pamoja na kuboresha sekta ya utalii.
1: Ali kadhalika amesema bodi ya utalii ya Namibia imeanza kutoa mafunzo kwa mawakala wa safari ili wawe na uelewa wa kina kuhusu taratibu za visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China, hatua ambayo inaaminika kuongeza idadi ya watalii na wafanyabiashara watakaotembelea Namibia katika siku zijazo.
0: Ndiyo maana tumeanza kuwapa mafunzo mawakala wa safari ili waelewe vizuri mchakato wa kupata visa na waweze kuwasaidia wasafiri kutoka China. Tunaamini hatua hii itafanikiwa na tutashuhudia ongezeko la wageni kutoka China, wawe na wafanyabiashara au watalii waliokuja kupumzika.
1: Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
2: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Benki Kuu ya Uganda imesema nchi hiyo inatarajia nakisi yake ya fedha kupungua hadi asilimia 3 ya pato la taifa ifikapo mwaka wa fedha wa 2030-31 kutoka asilimia 6 ya mwaka huu, huku serikali ikielekea kwenye mikopo ya bei nafuu ya nje ili kudhibiti gharama za huduma ya madeni. Matarajio hayo yanafuata mkakati mpya wa usimamizi wa madeni uliozinduliwa mwezi Machi, ambao unalenga kupunguza utegemezi wa mikopo ya gharama kubwa ya ndani, huku ukiongeza upatikanaji wa ufadhili wa nje wa masharti nafuu. Benki hiyo imesema deni la umma la Uganda bado lipo katika hatari ya wastani, ingawa gharama zinazoongezeka za huduma ya deni na uwezo mdogo wa kukabiliana na athari za kiuchumi zinaendelea kusababisha udhaifu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, jana imezindua kampeni ya matangazo kwa umma kwa ajili ya maandalizi ya sensa ya kwanza kufanyika nchini humo katika miaka zaidi ya 40 iliyopita. Kabla ya kampeni hiyo, rais wa DRC Felix Tshisekedi alikutana na mwakilishi wa UNFPA Alain Akpaji, ambapo UNFPA imeahidi kusaidia kutumia zana za kiteknolojia na kidijitali za idadi ya watu kwa ajili ya sensa ya kitaifa katika mazingira magumu sana. Hadi sasa, DRC imepokea ahadi ya fedha zinazozidi dola za Kimarekani milioni 200 kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. Sensa hiyo imepangwa kuanza mwezi Agosti na itaendelea hadi mwaka 2027. Na Afrika Kusini jana imepinga kampeni inayoendelea ya upotoshaji habari ambayo inalenga kuionyesha nchi hiyo kama iliyojitenga na bara la Afrika wakati wa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya uhamiaji haramu. Akiongea kwenye mkutano na wanahabari, msemaji wa ikulu ya Afrika Kusini Vincent Magwenya amesema ingawa serikali ya Afrika Kusini ilitoa taarifa nyingi rasmi zikilaani vitendo vya kuchukua sheria mkononi dhidi ya raia wa kigeni, kuthibitisha wajibu wa serikali wa kutekeleza sheria za uhamiaji na kusisitiza ahadi ya serikali ya kuheshimu katiba, lakini kampeni hiyo bado inaendelea. Ikulu inapinga vikali uenezaji wa habari potofu kuhusu Afrika Kusini, ikisema itapinga vikali kampeni yoyote inayojaribu kuiwakilisha vibaya nchi hiyo na maadili yake. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.